0: Tai trečias Challenger titulas Butvilo karjeroje. Kol kas tiek, įsamios žinios 7 valandą. Šiandien trumpas lietus vakarų Lietuvoje, vietomis griaudės perkūnija. Temperatūra 24-27 laipsniai šilumos. Radio Centras. Skamba
1: gerai. Radio Centras. Labas rytas. Čia geras rytas.
2: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Labai smagu, kad tokį ankstyvą metą jau pradedat naują savaitę su mumis. Taip, šiandien jau turim pirmadienį, rugpjūčio 10 dieną. Ir viskas čia grįžta į įprastas vėžes, nes iš atostogų pas mus sugrįžo Simas. Labas.
1: Labas rytas. Labas rytas.
2: Pailsėjęs, atsigavęs, laimingas, ar nori dar?
1: Žinai, neslėpkime visi, kurie yra atostogavę, kuriems yra tekę atostogaut, nori dar papildomos dienos. Čia jau tas toks dalykas yra. Bet dvi savaitės, sakyčiau, labai geras mano pasirinkimas. Intensyvus metas, karštas metas, beje, su atrakcijom, su adrenalinu, tai žodžiu, viskas buvo labai gerai.
2: Bet tu daugybė veiklų spėjai pasidaryti,
1: jo. Ir aš kažkur vienu metu pagalvau, Simai, sustok, nes nuo vieno savaitgalio prie kito, tada darbo dienom irgi kažkur tai važiuoji. Tai buvo labai rimta, iš tikrųjų.
2: Tai va, ir turėjai tokią dieną, kur visiškai nieko neveikiai, tiesiog sėdėjai namuose ar kažkur ir jokių planų, jokių skubėjimų nebuvo.
1: Nebuvo.
2: Visos intensyvios dvi savaitės, 14
1: dienų. Jo, bet tai yra atostogos, ar ne, tai nedarbiniai reikalai jokių būdų, tai dabar va darbiniai, toks keistas jausmelis atvykus čia po tų dviejų savaičių, bet viskas bus gerai, aš manau.
2: Viskas tikrai bus gerai, turim labai smagią programą paruošę, turim ir naują žaidimą šią savaitę, tai turėsim ir naujų dovanų, tai labai kviečiame likti kartu iki pat 10 su mumis ir sužinoti, kągi mes esam čia jums pasiruošę.

0: Mokslas šiandien.
1: Turistų lankomiausi pasaulio miestai ir kurortai pastaruoju metu intensyviai ieško būdų, kur vietos gyventojams nuo tų turistų pasislėpti. Pasirodo, ramios vietelės labai veikia ir vietos gyvūnams. Vieną būdą pasislėpti nuo turistų rado Viduržemio jūroje prie Graikijos gyvenantys ruoniai vienuoliai. Tai viena nedaugelio šiltuose vandenyse gyvenančių ruonių rūšių įrašyta į patiriančių grėsmę išnykti sąrašą. Ir jų įprastose buveinėse

0: ruonių vienuolių ramybę nuolat drumščia smalsūs turistai. Šiuos gyvūnus tyrinėjantys mokslininkai pastebėjo, kad gyvūnai pakeitė įprastą savo elgseną. Paaiškėjo, kad turistinio sezono piko metu jie ėmė slėptis po vandeninėse olose, tam tikrose oro turinčiose kišenėse, į kurias patekti galima tik po vandeniniais urvais. Anksčiau šie ruoniai dažnai atvirai mėgavosi saulės šilumą paplūdimiuose. Vėliau, augant turistų srautams, jie ėmė rinktis pakrantėse esančios olas. Bet kai žmonės su fotokameromis juos rado ir čia, ruoniai vienuoliai ramybę rado olose pasiekiamuose tik užtvindytais tuneliais. Tokiose vietose įsirengę kameras, mokslininkai pamatė, kad šiuose olose ruoniai turistinio sezono metu praleidžia po maždaug 119 dienų. Dažniausiai šiuose slėptuvėse jie ilsėsi, snaudžia arba ramiai plūduriuoja. Tyrėjai sako, kad turistiniuose regionuose tokios solos gali tapti kritiškai svarbiomis vietomis įvairiausiems gyvūnams ilsėtis.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Bičiuliai, atsipūskit, atsipalaiduokit, nes atėjo laikas skirti kelias minutės sau ir maloniems prisiminimams. Išgirsim tris labai nostalgiškas dainas, kurios lygiai prieš 19 metų pelnė aukščiausias vietas 33 metų savaitę Radio Centro reitinge LT Top 20. O tai reiškia, kad patys jūs, klausytojai, už tas dainas balsavot. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje delfinų daina Nekęsk manęs sugrįžusi prie lyderių. Iš penktos vietos į antrą pakilo nerealus lietuviškas hitas. Dainuokit kartu 69-ame danguje velniškas greitis. Ir numeris vienas pozicijoje televizijos žvaigždės susitikusios projekte Kelias į žvaigždės. Etrija Vudis ir Simona su Labas rytas.

0: Lieka jau labai nebedaug laiko iki 7 valandos ir mums susimu labai smagu, kad tokį ankstyvą pirmadienio rytą jau esate kartu.
1: Jo, ir saulė šviečia, viskas labai gerai, tai toliau ir tai darykite. Sugrįšime jau su naujausia informacija iš Lietuvos pasaulio žinios, o po to judėsime įprastų laidos ritmu.
0: Taip, mes įjungsime gero ryto radarą, būkit pasiruošę.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Atliekų tvarkymo krizė Vilniaus regione šiandien aptars aplinkos ministerijos, Vilniaus kogeneracinės jėgainės ir atliekų tvarkytojų atstovai. Anot ministerijos nuotolinis susitikimas rengiamas siekiant išsiaiškinti situaciją. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol net stačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Druskininkų meras Richardas Malinauskas praėjusios savaitės pabaigoje įspėjo, kad dėl to ekstremali situacija bręsta Alytaus regione. Anot jo, Vilniaus kogeneracinė jėgainė nuo rugpjūčio pradžios nebepriima išrūšiuotų Alytaus regiono atliekų, nes jai nurodyta pirmiausia deginti Vilniaus regionų atliekas. Okupantai rusai naktį aviacinėmis bombomis atakavo Sumų sritį, pirminiais duomenimis nukentėjo 5 žmonės ir apgriautų gyvenamųjų namų civilinės infrastruktūros objektų. Tuo metu Odeso elektros tiekimas po masinės Putino pajėgų atakos surinktos ankstesnę naktį atkurtas maždaug 130 tūkstančių namų ūkio iš 300 tūkstančių. Dronais naktį atakuota ir agresorės Rusijos teritorija. Maskvos meras praneša, kad sostinės apylinkėse iš viso buvo numušta 13 bepiločių. Apie 15 numuštų dronų skelbia laikinai okupuoto Krymo administracija. Rosaviacija praneša, kad laikinai buvo uždaryti 7 Rusijos oro uostai. Maskvos Vnukovo, taip pat Tambovo, Penzo, Saratovo, Uljanovsko, Samaros ir Žemutinio Naugardo. Daugiau nei 150 gyvūnų šiemet konfiskuota iš pažeidėjų. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Nors šiemet gyvūnų nepriežiūros pažeidėjų sumažėjo, konfiskuoto gyvūnų apimtis smarkiai išaugo. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenimis šiemet iš 15 laikytojų konfiskuoti 135 augintiniai ir 26 ūkiniai gyvuliai. Palyginti su pernai, konfiskuotų gyvūnų padaugėjo daugiau kaip 2 gubai. Tarnyba teigia, kad pastaraisiais metais daugėja nepavienių neatsakingų laikymo atvejų, o gyvūnų kaupimo taip pat aplaidžios ūkinių gyvulių priežiūros. Vienu atveju naujos saugios vietos teko ieškoti net 30 neprižiūrėtų galvijų.
0: 3 pergalės iš 3 Europos čempionato grupėje pasiekė Lietuvos 16-mečių vaikinų krepšinio rinktinė. Vakar bendramžius iš Rumunijos musiškai palaužė per pratesimą 94-86. Prieš tai lietuviai nugalėjo Serbijos ir Lenkijos rinktinės. 8 finalyje rytoj Lietuvos 16-mečiai susitiks su italais, kurie B grupėje pralaimėjo visas rungtynes ir liko paskutiniai ketvirtėje. Tuo metu Lietuvos 18-mečių merginų rinktinė Europos B diviziono pirmenybėse iškovojo bronzos medalius ir kelialapį į A divizioną. Lemiamose rungtynėse dėl trečios vietos mūsiškės vakar 71-64 pranoko Austrijas. Čempionėmis tapo Izraelio 18-metės finale nugalėjusios šeimininkės Rumunės 85-66. Trumpas lietus šiandien antroje dienos pusėje numatomas vietomis vakarų Lietuvoje. Kai kur perkūnija, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 11, Panevėžyje ir Alytuje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
2: Taip, beveik jau 4 minutės po 7 ir mes čia pradedam tą tikrąją pirmąją gero ryto valandą ir labai smagiai ją pradėsim, nes kaip jau ir buvo musiminę, mes tuo jau įjungsime gero ryto radarą.
3: Teisingai, vienam iš jūsų padovanosime dėžę radio centro doniukų ir aš taip dabar žiūriu į tą reikalavimą arba kriterijų ir galvoju, gal tu čia man tokį dalyką sukūrėjai specialiai tyčia.
2: Gaila, kad tu negali dalyvauti ir siūsti mums žinutės, nes tu tikrai labai tiktum, nes kaip jau galėjot irgi suprasti, tai tas kriterijus yra susijęs su atostogomis. Tai dabar kokio klausytojo mes šiandien dabar jau ieškom?
3: Ieškome to, kurio atostogos baigėsi. Kur pirma diena, tarkime, į darbą po atostogo atžygiavot. Aš esu puikus pavyzdys, nes tai yra pirmas mano rytas po atostogų. Tai jeigu girdi mus tie žmonės, kurie irgi, na, kaip kokie pirmūnai po atostogų žengia į darbus, informuokit mus, parašykite mums žinutę numerį 06-628-6288.
2: O žinutėje parašykite savo vardą ir kiek laiko atostogavot ir vienas iš jūsų tikrai neliks tušėmis. Galėsit gauti visą dėžę radio centro doniukų.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Ellie Goulding kurį laiką bendradarbiavo su populiariausiais didžėjais, kuriant bendrus šokių muzikos hitus. Šiandien ji pradeda naują etapą, pristatydama solinę elektroninę dainą Ravers. Kūrinys pasakoja apie naktį šokant ir savo liūdniausius jausmus paverčiant judesiu. Taip šokiai hitų nenukonkuruojamai dainininkiai, Ellie vėl pavyko sukurti šį tą ypatingo. Išgirskite.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Gero ryto radaras.
1: Na ką, Simui, tai esi tikrai ne vienas, kuris šiandien sugrįžta į darbus po atostogų, nes būtent tokio žmogaus mes ieškojame. Kas šiandien pirmą dieną grįžta darbus po atostogų Gero ryto radare ir daugybė jūsų jau mums spėjo parašyti, tai štai Laima vieną savaitę atostogavo, Rasa 3 savaites, Andrius 2 savaites, Viktorija irgi 2 savaites, Gedas net 4 savaites atostogavo. Bet dėžė radio centro duoniukų keliauja mūsų klausytojai Laurai, kuri atostogavo savaitėlę. Labas rytas, Laura.
2: Labas rytas.
3: Labą rytą. Ar tiesa, kad yra pirma jūsų darbo diena šį po atostogų?
2: Dar važiuoju, nenoriu. Kažkaip lietai važiuojasi, bet okay. Tenka.
3: Bet link tikslo vis tiek judate, ne?
2: Jodam.
3: Ką nuveikėt per savaitėlę?
2: Premjeros buvom šį kartą.
3: O, geras.
2: Lietuvoj.
1: Pasisekė su orais.
2: Iš tikrųjų labai pasisekė. Buvo karšta, nematėm lietaus. Jau kai išvažinėjom, tada pradėjo lyti. Tai 3 dienas buvom, bet labai pasisekė su orais.
3: Nu jo, lietuvėliai, kai čia nežinosi, kas už kampo laukia, kokie orai ar saulė lietus, tai yra labai gerai. Laura, klausykit, tai na, kad ir kaip ten iš lieto važiuosit, vis tiek pasieksit savo tikslą, o jau dabar galite judėti irgi lietai, žinodama, kad laimite radio centro duoniukų dėžę. Gerai?
2: Ačiū Jums labai.
1: Ačiū Jums, Laura, kad esate kartu. Tai ką, lengvos pradžios įsvažiavimo į darbus, gerai?
2: Dėkui Jums, gerų darbų.
3: Iki, ačiū.
2: Iki.

0: rugpjūčio 14, 16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
5: Volkswagen.
6: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Deichmann 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
7: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
8: Pakeitinė mašina su e-drauda.
9: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
10: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: ryto espresiukas.
1: Na ką, trumpai turime kelias aktualijas. Ar tamsta radai kažką?
2: Turiu tokią labai trumpą, mielą aktualiją, bet pradėkim nuo tavo labai smagi, iš tikrųjų intriguojantį darbo pasiūlymas.
1: Jo, darbo pasiūlymas nesimėto, kartais sako, ar ne, ir tai susiję su kosmosu. Aš kalbu apie NASA, yra paskelbtas toksai dalykas, kad, na, norintys gali kandidatuoti ir turės puikią galimybę dalyvauti misijoje. Nebijokit tie, kurie įtariai žiūri į kosmosą, į pakilimus, tarkim, aš tikrai nesiryšiau tam dalykui.
2: Nenorėtų.
1: Ne, tai yra imituojama tokia misija į Mėnulį arba Marsą. Truks vienerius metus, bus žmonės uždaryti, aš taip suprantu, keturių saugę. Ir viskas, jūs kaip ir busit pabuvę kosmose, neišskridę iš nuo Žemės. Taip.
2: Bet kažkokie kriterijai yra išskirti, koks tas žmogus turėtų būti, galėti.
1: Aš labai, labai čia trumpai labai nenaršiau, bet, na, turėtų turėti kažkokį mokslinį išsilavinimą, turbūt apie kažką greičiausiai ir, na, norą dalyvauti. Turėtų ir, aišku, fizinis turbūt parengimas.
2: Taip, labai, labai įdomu, iš tikrųjų, tie atrankos kriterijai reikės pasidomėti, nes aš dabar kaip tik savaitgalį pažiūrėjau filmą Projektas Sveika Marija, tai aš dabar labai galvoju apie tą kosmosą, žinai, mielai išskriščiau ir sudalyvaučiau kažkur.
1: Neišskirta nei vieno žmogaus, kurio nebūtų galima dalyvauti, bandyti. Tai tu turbūt irgi gali dėti savo parašą, savo laiškelį.
2: Taip, visi, kas norit, pasidomėkit būtinai, labai įdomus darbo pasiūlymas.
1: Jo, fainas, na, meteliai, metat viską, esat misijoje, bet ne misijoje, imituojat misiją ir žiūrėkit, turite patirtį, kurios neturi turbūt daugelis žmonių gyvenime.
2: Aš turiu visiškai iš kitos serijos naujieną, tai dar viena nauja lėlė Barbie. Ir šį kartą yra skirta jav pop dainininkiai Whitney Houston ir labai gražu, kad ši nauja lėlė buvo pristatyta praėjus beveik 40 nuo dainos išleidimo būtent I Wanna Dance With Somebody ir minint dainininkės gimtadienį, kuris buvo rugpjūčio 9 dieną, o kodėl ta daina yra išskirta ir svarbi, nes būtent ta lėlė Barbie yra aprengta, kaip Whitney buvo apsirengusi tos dainos klipe, tai yra aptenta rožinė midi suknelė tokia, spalvingi auskarai ir jinai avi baltais bei mėlynais aukštakulniais, labai mėla lėlė.
1: Gardus kasnelis ir ypatingai kolekcionieriams būtų, ne?
2: Taip.
1: Gerai, tai tiek, aš tik tai priminsiu, kad mes kalbam čia pirmadienis, kas sugrįžta po atostogų darbus, tai šiandien startuoja ir Europos lengvosios atletikos čempionatas Birmingame. Čia dalyvaus 19 lietuvių, nevardysiu visų, bet patys suprantate. Martynas, Mykolas Aleknos ir taip toliau ir panašiai. Ir Gudžius, žodžiu, jau pradėjau čia vardinti.
2: Ir Simas Bertašius taip pat jau bėgs.
1: Jo, truks kiek čia nedaug, iki 16 dienos, o irgi pasiekiama lengvai. Mokamų kanalų nereikia, galėsit pamatyti per LRT.
2: Bet kadangi paminėjai lengvą atletiką, tai turim paminėti ir plaukimo čempionatą, kur taip pat matyti visi stebėsim ir Rūtos Meilutytės startus, tai sekit bus tikrai labai daug sporto naujienų ir aktualijų.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo į gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgių. Mitingai vakar vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą. Vakarų Europa fiksavo karščiausią birželį ir liepą per visą stebėjimų istoriją. ES stebėjimo tarnybos duomenimis šilumos temperatūros rekordai birželį bei liepą fiksuoti ir vandenynuose. Lietuvos merginų iki 18 metų

0: Na ką, mėlėjai, laikas šios savaitės pirmajam ryto dešimtukui, bet kad tai įvyktų, pirmiausiai mes turim surasti tą vieną vienintelį žaidėją, kuris ir išbandys savo laimę šį pirmadienį.
1: Žaisimgi vienas iki dešimtuką turbūt, ar ne?
0: Vienas.
1: Nu, tai pirmas ir paskutinis šios laidos metu. Taip teisingai, numeris studijos mūsų yra nepasikeitęs 06-628-6288. Skambinkit jo tie, kurie nori žaisti ir laimėti. Šimtinę, kaip tai padaryti? Lyg ir paprasta atsakyti 10 klausimų ir viskas.
0: Per 30 sekundžių ir tuomet jūs tiesiog pasimsit iš mūsų 100 eurų. Tai dar kartelį mūsų studijos numeris 06-628-6288. Skambinkit jau dabar.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos ne tik 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
6: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Cyberty švilpukų komplektą, antrą tokį pat, gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavais jagurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
9: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
10: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
11: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
12: Pateksi į mūsų eterį.
13: Už tavo degalus sumokėsime mes.
14: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
15: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Ryto. Dešimtukas. Pirmasis šios savaitės ryto dešimtukas ir jį išbandys pirmąjį kartą sužais mūsų klausytojas Andrius. Labas rytas, Andriau.
1: Labas rytas.
2: Aplink vien pirmį kartą, galima tai pasakyti.
0: Kaip jūsų pirmadienis, Andriau?
1: Puikus.
0: Oi, kažkaip labai tyliai jūs pradėjom girdėti. Ar kažką persijungėt netyčia telefone?
3: Labai, dabar jau garsiai galit girdėti.
2: Labai
0: gerai. Dabar gerai girdim.
2: Andriau, klausykite, viskas tvarkoja, klausimai sudėlioti. Mes esame pasiruošę, dar tik trumpai priminsime taisyklės. 10 klausimų, atsakote juos, laimite 100 eurų. Visi atsakymai iš vienos raidės, jie negali kartotis. Ir žaidimo trukmė irgi aiški, yra 30 sekundžių. Ar viskas jums suprantama?
3: Bandom.
0: Tik reikėtų pirmiausiai sužinoti raidę. Ir šį rytą raidę rinko Simas, teisimai ir pristatykė.
2: Raidė ką?
3: Bandom.
0: Gal porą žodžių dar, Andriau, už tos raidės. Pasakykit, pasiruoškim.
3: Kaunas.
2: Gerai,
0: Kaunas tinka. Gerai. Tai jeigu visi pasiruošę, 3, 2, 1.
2: Lietuvos miestas.
0: Andriau.
3: Kėdainiai.
0: Maistas.
3: Kotletas.
2: Vaisius.
3: Kivis.
0: Paukštis.
3: Kurapka.
2: Tautybė.
3: Kubietės.
0: Transporto priemonė.
3: Krautuvas.
2: Tinka. Gali būti ir taip.
0: Taip.
2: Klausykit, man tai atrodo, kad jūs išsigandot pasakęs Kaunas dar prieš žaidimą ir ieškojot kito miesto pavadinimo. Ar gali tai būti?
3: Taip ir buvo.
0: Reikėjo iš karto pat pasiruošęs tiesiog pirmam klausimui.
2: Jo, Kaunas ir manau, kad būtume keliais žingsneliais toliau nukeliavę. Šį kartą mes sustojame Andriau ties atsakymu
0: šeštuoju.
2: Tai kadangi tai yra pirmas kartas, sakyčiau, visai neblogas pasirodymas, sugrįžkit kitas iki stipresnis, gerai?
3: Gerai, ačiū.
0: Labai lauksim gerą pirmadienio iki.
2: Iki. Dėkai.

0: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
1: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas Samsono šašlykas ledai dadu, traškučiai leis ir natūralus mineralinis vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
5: Mielas teledų klientė. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Kompensacijų dėl išaugusių degalų kainų planą premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pristatys Žemės ūkio tarybos atstovams. Susitikime taip pat bus ieškoma sprendimų, kaip skatinti ir plėsti Žemės ūkio produkcijos perdirbimą Lietuvoje. Bus aptarta Lietuvos pozicija derybose dėl ES daugiametės finansinės programos ir kiti klausimai. Vyriausybės teigimu pagrindinis prioritetas rasti sprendimus, kurie mažintų išaugusių trašų ir degalų kainų poveikį maisto kainoms. Nauji pokalbiai su taikos proceso tarpininkais planuojami kitą savaitę, skelbia Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, taip pat vyks naujos derybos siekiant užtikrinti šaliai oro gynybos paketus. Zelenskis taip pat pridūrė vakar gavęs ministro pirmininko ir kariuomenės vyriausiojo vado ataskaitas apie Ukrainos miesto apsaugą ir atsaką Rusijai. Ukrainos prezidento teigimu, ukrainiečiai tikrai pateikia visiškai pagristus atsakus ir kiekvienas Rusijos smūgis sulauks atsakymo, Rusijos karas vis labiau bus juntamas pačioje Rusijoje. Zelenskis taip pat atskleidė, kad Ukrainos kuriamos balistinės raketos galėtų būti parengtos kovai per 2-3 mėnesius. Protesto demonstracijos prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgių vakar vyko 22 Lenkijos miestuose, įskaitant Varšuvą, Krokuvą, Gdanską. Organizatorių teigimų demonstracijos nebūk abejingas buvo skirtos reaguoti į vis dažnesnius žodinius ir fizinius išpolius prie žmonės dėl jų kilmės, kalbos ar išvaizdos. Jomis taip pat siekta pademonstruoti solidarumą su ukrainiečiais ir kitomis smurtą bei diskriminaciją patiriančiomis mažumomis. Kur investuoti 500 000 eurų savivaldos lėšų sprendžia Vilniaus rajono gyventojai? Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Startavo balsavimas už Vilniaus rajono gyventojų pasiūlytus dalyvaujamojo biudžeto projektus. Iki rugsėjo 4 dienos gyventojai kviečiami atiduoti balsą už iniciatyvas, kurios labiausiai prisidės prie rajono viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimo. Šiemet gyventojų vertinimui pateikta 19 projektų 10 seniūnijų. Iniciatyva iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto skirta 500 tūkstančių eurų. Šios lėšos bus skirtos ne tik naujiems projektams įgyvendinti, bet ir anksčiau pradėtoms iniciatyvoms tęsti bei mokyklų bendruomenių idėjoms.
0: Dramatišką pergalę Challenger serijos teniso turnyro finale Jungtinėse valstijose iškovojo Edas Butvilas. 268 vietą pasaulio tenisininkų reitinge užimantis lietuvis 2 valandas 10 minučių trukusioje kovoje 6-2, bet po to 1-6 ir galiausiai 7-6 palaužė 243 planetos raketę amerikietį Andre Ilaganą. Tai trečias Challenger serijos turnyro nugalėtojo titulas Butvilo karjeroje. Už pirmą vietą turnyre Butvilas gavo 75 tenisininkų reitingo taškus ir 17 tūkstančių dolerių. Trumpas lietus šiandien antroje dienos pusėje numatomas vietomis vakarų Lietuvoje, kai kur perkūnija, temperatūra dieną apie 27 laipsnius šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
2: Ką, skaičiukai tame ekranėlėje normalizavosi, kalbant apie temperatūrą, mes čia gūšėm pečiais prieš valandą, sakėm, nu negali būti kai 9 laipsnių, negali būti. Dabar viskas atrodo normaliau, gražiau, dvigubas skaičius, tai labą rytą visiems, kurie su radio centru.
3: Ir man atrodo, kad kais šiandien iki pat 30, bent jau taip žada, tai turim pasiruošti, kad tikrai šis rytas, nors dabar rodo tik 16, tikrai diena tikrai labai gerai iššils. Ir taip, radio centras šią valandą žada labai labai gerų dalykų, mes čia turim, galim pažiūrėti, nes labai greitai jau jums susimu papasakosim apie super gerą nuostabų žaidimą ir labai lauksim aktyvaus jūsų įsitraukimo.
2: Jo, jeigu esat nekantrus žmonės, tai galite jau dabar pasižiūrėti, apie ką mes kalbėsime mūsų svetainė RCLT. Kol kas padėkime daug taškituosių grįšim ir duosime tikrą visą istoriją nuo pradžios iki pabaigos.

0: Radio Centre. Geras rytas.
1: Taip ir pagaliau galime kalbėti apie naują žaidimą čia gerame ryte ir visi norintis jau turi keliauti į rc.lt ir spausti ant labai gražios nuotraukos, kur parašyta laikas geram poilsiui.
2: Iš tikrųjų, teisingai tu sakai, mes penktadienį paskelbsime tą laimingai, kito metu mes rinksime finalininkus ir penktadienį paaiškės, kam gėti teks tas prizas, tai yra apsilankimas dviems.
1: Taip, Grand Spa Lietuva Druskininkuose labai super ypatinga dovana, tai keliaukite į rc.lt, registruokitės ir bus viskas žiauriai paprasta, mes jau kitą valandą paskambinsim vienam iš užregistravusių dalyvių ir tuomet mes jūsų paklausim vieno paprastą. Prašiausio klausimo, kur norėtumėt ilsėtis ir pramogauti?
2: Jo, ir neapsigaukite atsakydami, nes atsakymas turi būti vienas, tai yra žaidimo esmė, Grand Spa Lietuva Druskininkuose. Jeigu tai pasakot, viskas bilietėlis į finalą jau yra jūsų.
1: O dabar galim truputį daugiau pakalbėti apie didžiausią poilsio ir sveikatingumo kompleksą Grand Spa Lietuva Druskininkuose, kuris ir dovanoja nakvynę dviem su neribotu apsilankimo komplekso vandens parke. Ir jūsų laukia patogiai įrengtas dvivietis kambarys, gardus pusryčiai, o vandens parke baseinai, garinė lauko infraraudonųjų spindulių, suomiška hamam pirtys, ledo kambarys, nusileidimo kalneliai ir sukūrinės vonios bei kitos veiklos.
2: Labai gerai čia viskas skamba, labai gražiai surašyta. Daugiau apie jas internete grandspa.lt. Grand Spa Lietuva Druskininkuose pažada, pasirūpinsime kaip vaikų pilnai.

0: jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
4: Volkswagen. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
7: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
6: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
7: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
6: Kaip?
7: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nur dabar Disney Plus.
8: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
9: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
10: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Mėlėjai Radio Centro klausytojai, mes susimoti galim jums priminti, kad ši savaitė yra paskutinė savaitė, kada Radio Centro eteryje girdėsite žaidimą Pilate jūs, mokame mes, todėl nieko daugiau nebelaukite, jeigu turit kuro kvitą, būtinai jį registruokite jau dabar.
3: Jo, mūsų svetainiai tai padarykit, tuometgi mes ir mūsų kolegos kalbinam tos laimingosius, kurių čekius mes ir apmokam. Tai labą rytą, šį kartą mes tarime Alminai, berods.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Almina, malonu, kaip laikotės?
4: Puikiai.
3: Suprantu, kad savaitgiris buvo labai intensyvus, nes tai, ką matau prieš savo akistrą, jūsų istoriją. Klausykit, tai važiavot ir Vikiuor, ir Mobi koncertus.
4: Taip, jie buvo koncertus.
3: Oi, na savo, kuris labiau patiko, ar galima išskirti kokį vieną?
4: Žinokit, ne vieną negalėčiau išskirti. Buvo nuostabus savaitgalis Vilniui. Mhm. Tai abu koncertai buvo nerealūs, šiaip visa, čia dėkoti reikėtų vyrui, nes jis gerbėjas abiejų atlikėjų, o aš laikiau jam tik kompaniją.
3: Gerai, klausykit, bet čia jau skliausteliuose parašyta, čia dėl tos visos, na, nuomos.
2: Taip, taip. Viskas buvo taip sklandu, kaip turėjo būti.
4: Taip, taip, taip, važiuodami į Vilnių, supratom, kad vis dėlto mes neturėsim kur gyventi, nes neatsiliepė mūsų nuomotojas ir vyras užsipylęs kuro, įėjo, sako, registruok.
3: Klausykit, bet tai čia istorija tokia liūdnesnė, jūs pervedėt pinigus, kaip aš suprantu, o atsakomo ryšio negavot.
4: Taip, taip, ne, buvom apgauti.
3: Ai,
4: iš tikrųjų, taip, iš tikrųjų, ten buvo tokia istorija, kad važiuodami, nu, vyras dirba mano Olandijoje ir važiuodami tiesiog paieškojom, kur apsistoti tam ilgesniam savaitgaliui. Ir vyras per bookingą surado tą gyvenamąjį plotą ir... Nu ir galvojom, kad ten linksmai praleisim visą savaitgalį, bet dar buvo ten ta tokia istorija, kad ta žmogus, kuris nuomojo, ten sukūręs matyti istoriją, kad atsiprašau, negalėsiu aš jūsų priimti, gal galėtumėte iš anksto pervesti pinigus.
3: Okay.
4: Ir tai aš visiems sakau, kad iš anksto to geriau nedaryti, geriau gal kai nuvažiuosi į vietą.
3: Žiūrėkit, kad netaip liūdnai viskas čia pasibaigtų. Mes apmokame jūsų kvitą. Jame yra suma 84,23 €, tiesa?
4: Taip, taip.
3: Nu, tai va,
2: bent jau tiek. Netoks didelis nuostolis gavosi, ne?
4: Taip, labai smagu, labai džiaugiuosi, nors tokia paguoda.
2: Bet ir koncertai geri buvo, tai irgi nebuvo ko liūdėti, ne?
4: Bet šiaip iš tikrųjų taip, koncertai nusvėrė visą tą nusivylimą, tuo labiau, kad gelbėjo brolis, apsistojom pas brolį, turėjom gerą laiką su broliu.
3: Klausykit, linkime, kad ir toliau ta savaitė būtų gera, dosni jums ir jūsų vyrui, ir ačiū labai, kad dalyvaujat, žaidžiat ir laimit, aišku.
4: Ačiū jums labai.
2: Ačiū, Alminai, iki.
4: Geros dienos.
3: O dabar taip, jei kam kada prireiktų paskolos, prisiminkite, internete yra vieta, kur bankai rungiasi dėl jūsų, o jūs sprendžiate, kas laimės, ir tai yra paskolų palyginimo platforma Lenders.
2: Ir čia per valandą galite gauti asmeninius paskolos pasiūlymus iš 20 bankų pay. Kreditorių juos palyginti ir išsirinkti geriausia. Paslauga yra nemokama ir niekuo neįpareigoja, o ne 9 iš 10 ją išbandžiusių įvertino tiesiog puikiai.
3: Tad kam reikia paskolos dabar? Užeikite, užbėkite, užlėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Tikslios Tarandės tunelio atidarimo datos kol kas nėra. Ji priklauso nuo naujos lietaus nuotekų sistemos projektavimo ir statybos, teigia valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva. Tiesa, magistralės darbus virš tunelio planuojama baigti rugpjūtį. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo į gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgių. Mitingai vakar vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą. Vakarų Europa fiksavo karščiausią birželį ir liepą per visą stebėjimų istoriją. Europos Sąjungos stebėjimo tarnybos duomenimis šilumos temperatūros rekordai birželį bei liepą fiksuoti ir vandenynuose. Kol kas tiek, išsamio žinios 9 valandą. Šiandien trumpas lietus vakarų Lietuvoje, vietomis griaudės perkūnija. Temperatūra 24-27 laipsniai šilumos.

0: Žaidimai radio centre tęsiasi, nes mes vėl kviečiame jūs skambinti mums į studiją ir jungtis į žaidimą Duok 5.
1: Jo, na kadangi aš grįžau po 2 savaičių atostogų, tai bandau na viską teisingai, teisiklingai pasakyti, bet turbūt nieks nepasikeitė, ne?
0: Niekas nepasikeitė. Tikrai turėjom ir pakilimų, ir nuosmukių šitame žaidime. Labai buvo daug kartų, kai truko tik vienos ištrukos, kad mes galėtume klausytojai padovanoti 50 eurų, tai tikiu, kad tavo sugrįžimas gali atnešti sėkmės.
1: Gerai, pasižiūrėsime. Iš tikrųjų, gerai, 5 tikrai garsių kūrinių iškrovos laukia jūsų. Jei pasakote, kas jas atliekate, laimite 50 eurų, o visi norintys jau dabar skambinkite mums į studiją numeriu 06 628 628 ir 8.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, sodo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlyno serijos akumuliatorinių įrankių arba sodo technikos už 49 eurus ir daugiau, akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
5: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
6: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
7: Nežinau.
6: O ekranas?
7: Nežinau.
6: O procesorius?
7: Nežinau.
6: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
9: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Duok 5. Taip, žaidimas jau netrukus arba jau startuoja, o aš noriu pagirti Danielę, nes ji kaip kokia tikra gera met seselė. Sako, giliai įkvėpkit, iškvėpkit, viskas bus gerai. Ir šie žodžiai buvo skirti mūsų žaidėjai Rasai. Labą rytą, Rasai.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ginėme lavau, ne?
2: Nemelavot, nes pirmą kartą dalyvauju žaidime, tai tiek, iš tikrųjų tas jaudulys, nes visada atrodo lengva, kai klausai kitų.
0: Nu jo. Jo, viskas tvarkoja, nesijaudinkit, na tiesiog negalvokit apie tai, kad čia dabar kažkas bus tokio jau ojojoj, jeigu nepavyks, tai bus ojojojojoj, viskas bus gerai. Jo, mes turime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas ras, ir jeigu jūs sugebėsite per 30 sekundžių pasakyti, kas gies atlieka, mes padovanosime jums 50 eurų, gerai?
2: Super, bandom.
1: Gerai, tikrasia, garsiai mums atsakymus sakykit, kad gerai girdėtume, gerai?
2: Gerai.
1: Ir labai kviečiam tiesiog spėti, kas jums ateina galvą, tą spėkit ir galbūt tai bus teisingas atsakymas. Pasiruošus esat?
2: Tiesiog,
0: jeigu jau ką. Jo, mes jūs, kai tik tai išgirsime, kad teisingas atsakymas yra, mes leisime kitą iškarpą, ar ne? O jeigu girdėsim, kad neteisingas atsakymas, tai raginsime dar galvoje ieškoti to teisingo reikalo.
1: Gerai, Terasa. Bandom?
2: Bandom.
1: Gerai. 3, 2, 1. Terasa, kokį variantą?
2: Donatas Montvydas.
1: Ne.
2: Iglė, oi. Kodėl mums?
0: Taip.
1: Ach, ir viskas.
0: Jo, na viskas buvo gerai. Atsakymai 3 buvo teisingi, bet tik tai 3 tai buvo Iglė, Lauris Reiniks, na, pusiau lietuvis, pusiau latvis, mūsų savas taip. Ir aišku, Madona, niekada nesenstanti, bent jau jį taip galvoja.
2: Nieko.
1: Truputį su Iglė užstrigot, bet nieko tokio, Rasa, grįžkit būtinai kitą kartą, gerai?
2: Taip, būtinai. Ačiū jums, geros
0: dienos.
1: Ačiū jums irgi.
2: Visą, sėkmės.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel. Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
5: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris.

Ar lėltė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot. Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusias gamybos sąnaudas ūkininkams bei išaugusių maisto kainų poveikį gyventojams, vyriausybė du kart padidina Europos komisijos skirtą paramą ūkininkams iki beveik 20 milijonų eurų. Planuojama, kad pirmosios paramos lėšos Lietuvos ūkininkus pasieks šiemet, praneša vyriausybė. Parama bus skiriama ūkiams ir žemės ūkio sektoriaus įmonėms, kurias labiausiai paveikia išaugusios trašų ir degalų kainos bei jų sukeltos ekonominės pasekmės. Okupantai rusai naktį aviacinėmis bombomis atakavo Sumų sritį, pirminiais duomenimis nukentėjo 5 žmonės ir apgriautų gyvenamųjų namų, civilinės infrastruktūros objektų. Tuo metu Odesoje elektros tiekimas po masinės Putino pajėgų atakos surinktos ankstesnę naktį, atkurtas maždaug 130 tūkstančių namų ūkių iš 300 tūkstančių. Dronais naktį atakuota ir agresorės Rusijos teritorija. Maskvos meras praneša, kad sostinės apylinkėse iš viso buvo numušta 13 bepiločių, apie 15 numuštų dronų skelbė laikinai okupuoto Krymo administracija. Rostovo gubernatoriaus teigimo virš šios srities sunaikinta daugiau nei 70 dronų. Rosaviacija iš pradžių pranešė, kad laikinai buvo uždaryti 7 Rusijos oro uostai, skaitant Maskvos Vnukovo ir Domodedovo. Vėliau dronams judant į rytus uždarytų oro uostų skaičius padidėjo iki 15. Socialiniuose tinkluose plinta liudininkų informacija apie ukrainiečių dronų smūgį Nižnekamsko naftos perdirbimo kompleksui. Vilioti nauja, kuris rimtai nusiteikusi Plungė. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Rajone veikiančios įmonės darbuotojus vežas iš Telšių, Mažeikių, Skuodo, kitų aplinkinių savivaldybių. Tikėdamas į Plungę pritraukti ne tik verslą, bet ir naujų gyventojų, rajono savivaldybė pradeda vystyti pramonės parką, rengia gyvenamųjų teritorijų planus, siūlys investuotojams nuomoti sklypus ir tikisi, kad atsiras privačių vystytojų, kurie statys tiek daugiabučius, tiek individualius namus. Šiemet vyriausybė Plungės pramonės parką pripažino valstybei svarbiu projektu. Daugiau kaip 100 hektarų teritorijoje planuojama kurti modernią gamybos, logistikos ir pažangiųjų technologijų zoną.
0: Birželis ir Liepa šią vasarą vakarų Europoje buvo karščiausi per visą stebėjimų istoriją, praneša Europos Sąjungos stebėjimų programa Kopernikus. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė 21,6 laipsnio, tai yra daugiau nei ankstesnis rekordas pasiektas prieš 4 metus. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad karštis šią vasarą truko išskirtinai ilgai, o dirvožemio drėgmė buvo žymiai mažesnė nei 2022 metų Liepos mėnesį, kai vakarų Europoje buvo fiksuota paskutinė ekstremali sausra. Ataskaitoje konstatuojama, kad Europa yra greičiausiai šylantis žemynas pasaulyje. O čia sporto naujienos. Bronzos medalius Europos B diviziono krepšinio pirmenybėse iškovojo Lietuvos 18-mečių merginų rinktinė. Lemiamose rungtynėse mūsiškės vakar 71-64 pranoko Austrijas. Ši pergalė lietuviams taip pat užtikrino kelialapį į A divizioną. 3 pergalės iš 3 Europos čempionato grupėje pasiekė Lietuvos 16-mečių vaikinų krepšinio rinktinė. Vakar bendramžius iš Rumunijos mūsiškiai palaužė per pratesimą 94-86. Aštuntfinalyje rytoj Lietuvos 16-mečiai susitiks su italais, kurie B grupėje pralaimėjo visas rungtynes ir liko paskutiniai ketvirtėje. Dramatišką pergalę Challenger serijos teniso turnyro finale Jungtinėse valstijose iškovojo Edas Butvilas. 268 vietą pasaulio tenisininkų reitinge užimantis lietuvis 2 valandas 10 minučių trukusioje kovoje 6-2, bet po to 1-6 ir galiausiai 7-6 palaužė 243 planetos raketę amerikietę Andre Ilagana. Tai trečias Challenger turnyro nugalėtojo titulas Butvilo karjeroje. Kupinuose įvykių Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse Telšių Džiugas outsiderių Šiaulių futbolininkus jų aikštėje palaužė 4-3, o Marijampolės Sūduva Gargžduose Bangą nugalėjo 3-0. Šiandien Vilniaus rajono Transinvest žais su Panevėžiu. Trumpas lietus šiandien antroje dienos pusėje numatomas vietomis vakarų Lietuvoje. Kai kur perkūnija, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 15, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
2: Ką, ačiū vyrukams, kurie čia tikrai mostelėjo nemažai naujienų ir Lietuva ir užsienis, ir pasaulis, ne tik pasaulis, sportas galų gale.
3: Labai smagios naujienos ir sporto, tikrai.
2: Jo, dabargi mes žygiuokime toliau, turime paskutinę laidą ir turime aišku, griežtą ir smagų jos planą.
3: Paskutinės laidos, tai tikrai semai neturim,
2: valandos,
3: turim paskutinę valandą, okay. Taip. Ir turim žaidimą ant liežuvio galo, kuris tikrai bus dar šią valandą, bet pirmiausiai mes turime kaip įprasta surasti net du žaidėjus, kurie išbandys savo laimę.
2: Sunku neturėtų būti, nes tie, kurie nori žaisti, jau dabar parodykite savo norą užsiregistruodami.
3: Taip, tai rašykit mums SMS žinutę. Mūsų numeris 0666286288. Žinutėje parašykite savo vardą ir žaidimo pavadinimo, o tuomet jau laukite mūsų skambučio. Kaip ir visada, turim tris labai labai paprastus, labai kasdienius klausimus ir ieškosim tiesiog sutapusių atsakymų. Tai tiek, rašykit žinutę, registruokitės ir netruko žaisime.

0: Radio Centre. Geras rytas.
1: Taip, Radio Centre naujas žaidimas laikas geram poilsiui ir žaidimą pristato didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas Grand Spa Lietuva Druskininkuose. Pasirūpins kaip vaikų pilnai.
2: Jo, mes kalbame apie tikrai galingą fainą dovaną. Grand Spa Lietuva Druskininkuose dovanoja nakvynę dviem su neribotu apsilankimu komplekso vandens parke. Jūsų laukia ten ir patogiai įrengtas dvietis kambarys. Gardus pusrečiai, aišku, baseinai, nusileidimo kalneliai, pirtys, ledo kambarys, sukurinės vonios ir dar daug kitų malonumų.
1: Tik Grand Spa Lietuva Druskininkuose dar ir primena, kad reikės nepamiršti pasiimti ir geros nuotaikos. Ir dėl šios dovanos jūs galėsite kovoti kiekvieną dieną ir penktadienį jau paaiškės, kas galės pasimėgauti šiuo puikiu poilsiu. Bet pirmoji į finalą galbūt keliauja mūsų klausytoja Rugilė. Labas rytas, Rugilė.
3: Labas rytas.
2: Taip, abejonės vis dar čia sklando ore, nes taisyklė, sako, žaidimo to yra tokios, kad mes paklausime klausimo, kuris yra, turbūt jau žinomas tiems, kurie registruojasi, o iš jūsų norime vieno vienintelio teisingo atsakymo. Tai klausimas yra toks, kur, Rugilė, norėtumėte ilsėtis ir pramogauti?
3: Grand Spa Lietuva Druskininkai.
2: Viskas. Šaunuolė.
1: Rugilė, sveikinam, jūs tikrai keliaujate į penktadienio finalą. Labai smagu, dabar turėsit 5 ilgas dienas pakentėti, kantriai išlaukti ir galbūt sužinoti, kad jūs keliaujate Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
3: Na, labai tikiuosi.
2: Žiūrėkit, mes sveikiname jūs dabar, apie rytojų po rytojų negalvokit. Ateis ta diena ir ką čia gali žinoti? Galbūt jūs būsit sėkmės palytėti. Ačiū labai jums ir sėkmės linkime jų penktadienį.
3: Ačiū Jums, geros dienos.
1: Gerų darbų, iki. Nu ką, o Grand Spa Lietuva pristato šio sezono sveikatinimo naujieną. Ilgamžiškumo programą sveikatos rezervas. Sustabdykite kasdienį skubėjimą ir skirkite dėmesio sau. Ilgamžiškumas prasideda nuo rūpinimosi savimi. Labai
2: ir
1: svarbu.
2: Ši programa, sako, yra daugiau nei poilsis. Tai yra investicija į jūsų sveikatą, energiją, gyvenimo kokybę. Išbandykite krioterapijos šalčio galę ir baro kameros degonės užtaisą. Kelios dienos skirtos sau gali tapti pirmu žingsniu į geresnį savijautą, tikėjimo savimi ir, aišku, ilgą amžiškumą.
1: O vandens parke jūsų laukia ir baseinai, ir nusileidimo kalneliai, pirtis, ledo kambarys ir sukurinės vonios. Didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas Druskininkuose pasirūpins kaip vaikų. Pilnai.
2: Daugiau internete grandspa.lt.

0: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30-ą. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į FinBi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. FinBiVerslui.lt
2: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Liežuvio galo. Taip, dar vienas žaidimas radio centro eteryje ir Greta nekantrauja, kada galės išbandyti čia savo jėgas, todėl ir sveikinkime iš karto su ja. Labas rytas, Greta.
1: Sveiki.
2: Labą rytą, aš irgi pasilgau ir Gretos, ir šito žaidimo ypatingai, nes senokai, bet teko man žaist. Greta, taisyklės mes galim labai trumpai pakartoti, turime tris klausimus. Juos jau uždavėme jūsų komandos draugui, nariui, Dainiui. Jis atsakė, jeigu jūs atsakot lygiai taip pačiai kaip ir jis, vadinasi, laimite dovanų. Gerai?
1: Gerai.
0: Turime radio centro marškinėlių ir stalo žaidimą ant liežuvio galo ir visą dėžę radio centro duonių, kur labai greit sužinosim, kuri dovana keliaus.
2: Jo, pasirinkimas platus, gal pradėkime nuo Dainiaus intro arba prisistatymo to vadinamoje.
0: Taip, paklausykim.
3: Dainius iš Pasvalio rajono darbuojami.
0: Na taip, labai trumpai ir labai aiškiai Dainius prisistatė, jūs Greta, ką šiuo metu veikiat.
1: Atostogauju.
0: Oho,
1: esu iš Šakių. Ir, nu, šiuo metu laisvų oro direktoriai.
2: Labai gerai, labai. Kartais reikia ir tokią pabūti. Gerai, tai pirmas klausimas jums. Greitai šaukite sakymą, kas gitupite ant liežuvio galo. Kur reikia PIN kodo?
1: Bankomate.
2: Bankomatas, ok, užsirašom. Ant ko žmonės guli pležė, sakykit?
1: Ančiužinio,
2: ne? Ir trečias klausimas, kur būna pelėsio?
1: Ant sūrio.
2: Ant sūrio.
0: Na, labai geras atsakymas. Gerai, dabar patikrinkim, ar kažkuris atsakymas sutapo su Dainiaus. Taip, kur reikia PIN kodo, jūs sakot, kad tai yra bankomatas, o Dainius sako?
3: Bankomatė.
2: Valio.
0: Labai gerai.
2: Tuščiom jau dabar tikrai nebeliksit, nebent vieną dovaną keisit į kitą. Gerai, toliau važiuojam.
0: Ant ko žmonės guli pležė, jūs sakėt, kad tai yra čiužinys, o Dainius sako?
3: Ant rankšluosčio.
2: Nu, va, čia jau nėra sutapimo.
0: Ir būtų. Tada, kur būna pelėsio, jūs sakot sūris, o Dainius sako?
3: Ant sienų.
2: Nu, va, kiekvienam savo.
1: Ir aš kodėl apie pelėsinį sūrį?
0: Labai skaniai pagalvojot, taip, ne apie problemas galvojat, o apie kažką gero ir skanaus.
2: Klausykit, mieloji Greta ir mielas Dainiau, jei mus girdi, dovanojame jums po radio centro marškinėlius ir džiaugiamės, kad būsit pasipuošę ir reklamuosit mūsų radio stotį, gerai?
1: Taip, labai džiaugiuosi.
2: Ačiū labai.
0: Ačiū, Greta, gerų atostogų, iki.
1: Ačiū, iki.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Vyriausybė du kart iki beveik 20 milijonų eurų didina Europos komisijos skirtą paramą ūkininkams, siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusias gamybos sąnaudas. Planuojama, kad pirmosios paramos lėšos žemdirbius pasieks šiemet. Vakarų Europa fiksavo karščiausią birželį ir liepą per visą stebėjimų istoriją. ES stebėjimo tarnybos duomenimis šilumos temperatūros rekordai birželį bei liepą fiksuoti ir vandenynuose. Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse Telšių Džiugas 4-3 palaužė outsiderius Šiaulių futbolininkus, o Marijampolės Sūduva nugalėjo Gargždų Bangą 3-0. Šiandien Vilniaus rajono Transinvest žais su Panevėžiu. Kol kas tiek. Išsamios žinios 10 valandą. Šiandien trumpas lietus vakarų Lietuvoje, vietomis griaudės perkūnija. Temperatūra 24-27 laipsniai šilumos.

0: Jedna.
1: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Tavo vasaros pabaigai. Spa savaitgalis. Draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes. O chaosas visą kelionę.
3: James, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
5: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprines žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent 2 knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams, Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
6: Mielas Tele2 kliente, taip, tu, kuris pasiemi

0: Vaikai iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma. LT.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
3: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
4: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Kaimynas mano yra pagyvenęs žmogus. Labai pergyveno, kad pametė telefoną. Paprašė, kad aš jį nuvežčiau. Mes atradom tą vietą, tik labai, labai jau norėjom, kad tik nelytų, kad tik nelytų. Ir žinokit, tikrai nuvažiavom mes į tą vietą, mes pasiskambinom veikiantis telefonas ir dar mes prisigrybavom 4 kibirus voveraičių.
3: Tai čia 2 zuikiai vienu šūviu gaunasi.
2: Čia ne tas žodis, ir kaimynas buvo patenkintas, o aš tai buvau dar labiau patenkinta dėl to, kad apturėjom nuostabų laiką. Smagu buvo, kad radom tą telefoną, nu ir laimikis 4 kibirai voveraičių, man čia buvo nuostabu.
4: Ne tik tai pliki sausi faktai ir mūsų apmokėjimas jūsų čekių, bet ir istorijos nuostabios vertos, nežinau, knygos turbūt.
3: Tikrai nuostabios ir visos šios istorijos atsiranda tik dėl to, kad jūs užregistruojat savo kuro kvitą rc.lt ir mes tik norim priminti, kad žinokit jau viskas, jau paskutinę savaitę, kai žaidžiam šį labai smagų žaidimą, padovanojusiu daugybę nuostabių akimirkų čia Radio Centro eteryje.
4: Jo, tai na, nemanykite, kad na, kitą savaitę čia įsipilsiu, užregistruosiu, laimėsiu, ne. Jeigu jau daro, tai darykite, tai dabar mes tikrai laukime visų jūsų registracijų. Nesvarbu, kokį ten kiekį pilate, kokios rūšies degalus, visiškai nesvarbu. Tai pirmyn, RCLT, ten laukia visa informacija, visos formos registracijos nesudėtingos, o mes ką? Pabaigim savo darbus.
3: Mes baigiam pirmadienio gero ryto laidą, tai ką, Simai, labai ačiū, labai smagu tave čia matyti sugrįžusi, tokį pailsėjusi ir atsigavusi, nors ar taip
4: jaučiu labai, visur kur.
3: Gerai, gal dabar bus mažiau tų uodų, aš tikiuosi, jie po truputį kažkur dingsta, jau ar kokia situacija yra, aš jau nebepastebėjau tiek
4: daug. Reikia ilgesnį drabužėlį užsimeti ir tada viskas kaip ir okei, bet kai galvelė nedirba, žinai, gerai, tai puspirkis lakstai, tai uodai tave labai mėgsta. Gerai, ačiū visiems, po mūsų išgirsite Vitalijaus balsą nuo 10, o mes baigiam savo pasirodymą ir keliamės mintimis jau palengva į rytojų.
3: Taip, gero jums pirmadienio lengvo įvažiavimo į darbus, iki.
4: Ate.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemija iki 50. LED džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate Biovela, krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema, nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
4: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
6: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
7: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
8: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
9: Pateksi į mūsų eterį,
10: už tavo degalus sumokėsime mes.
11: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
12: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama.

0: rubrika.
1: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Oro erdvės pažeidimai Baltijos šalyse liovėsi, nes Ukraina atakuoja giliau Rusijoje esančius taikinius, sako krašto apsaugos ministras. Robertas Kaunas taip patvirtina, kad pavasarį šalyje nukritę dronai nebuvo tyčinė Rusijos provokacija. Anot ministro tyrimai rodo, kad tai ukrainietiški bepiločiai orlaiviai, kurie Rusijai paveikus elektroninės kovos priemonėmis, nukrypo nuo kurso ir atskrido į mūsų šalies teritoriją. Praėjusią savaitę žiniasklaida pranešė, kad Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą pasitelkdama perimtus ukrainietiškus dronus. Nauji pokalbiai su taikos proceso tarpininkais planuojami kitą savaitę, skelbia Volodymyras Zelenskis, pasak Ukrainos prezidento, taip pat vyks naujos derybos siekiant užtikrinti šaliai oro gynybos paketus. Zelenskis taip pat pridūrė vakar gavęs ministro pirmininko ir kariuomenės vyriausiojo vado ataskaitas apie Ukrainos miestų apsaugą ir atsaką Rusijai. Ukrainos prezidento teigimu, ukrainiečiai tikrai pateikia visiškai pagrįstus atsakus ir kiekvienas Rusijos smūgis sulauks atsakymo. Rusijos karas vis labiau bus juntamas pačioje Rusijoje. Zelenskis taip pat atskleidė, kad Ukrainos kuriamos balistinės raketos galėtų būti parengtos kovai per 2-3 mėnesius. Protesto demonstracijos prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgių vakar vyko 22 Lenkijos miestuose, įskaitant Varšuvą, Krokuvą, Gdanską. Organizatorių teigimu demonstracijos nebūk abejingas buvo skirtos reaguoti į vis dažnesnius žodinius ir fizinius išpolius prieš žmonės dėl jų kilmės, kalbos ar išvaizdos. Jomis taip pat siekta pademonstruoti solidarumą su ukrainiečiais ir kitomis smurtą bei diskriminaciją patiriančiamis mažumomis. Neįlinė Seimo sesija valdantieji šaukia rūpjūčio 25 dieną. Parlamentarams reikia suskupti laiko apsispręsti dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Dėl neįlinės sesijos šaukimo šiandien sutarė parlamento valdyba. Prasideda Europos lengvosios atletikos čempionatas. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Birmingame Lietuvos garbę gins 19 lengvaatlečių. Atrankoje į čempionatą 8 lietuviai įvykdė pirmenybių normatyvus, o 11 pateko pagal europinį atletų reitingą. Po pernykščio čempionato, kai Mykolas Alekna iškovojo Lietuvai vienintelį bronzos medalį, šiemet vėl laukiama jau aukščiausio apdovanojimo. Bus ir kitų intriguojančių startų. Simas Bertašius po daugiau nei 50 metų sugražins Lietuvą į 5000 metrų distanciją. Adas Dambrauskas bėgs 100 metrų sprintą, o Rugilė Miklyčiūtė pirmą kartą Lietuvos istorijoje pasirodys šuolio su kartimi rungtyje.
0: Trumpas lietus šiandien antroje dienos pusėje numatomas vietomis vakarų Lietuvoje, kai kur perkūnyje, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.
2: Labas rytmetėlis visiems esantiems drauge su Radio Centru. Sveiki sugrįžę po atostogų, sveiki galbūt išvykę atostogauti. Labas audringai praleidę savaitgalį ir labas visi, kurie ramiai pailsėjote ir galbūt nieko neveikėt, jokiuose koncertuose nebuvote ir tiesiog ramiai ilsėjotės. Nu, dabar kviečiu leisti laiką toliau drauge su Radio Centru, o čia, kaip žinia, bus įvairiausių įdomių dalykų. Jau visai netrukus šioj valandoj galėsite laimėti ir porą bilietų į G&G sindikato koncertą. Tai

0: Ryto laida jau prabėgo ir jeigu jūs pramigot ir negirdėjote žaidimo ryto dešimtukas, tai visai netrukus jį galėsite išgirsti. Kaip žinia, kiekvieną darbo dieną rytais vyksta toks žaidimas, kuomet per pusę minutės reikia įvardinti 10 dalykų iš vienos raidės. Jeigu pavyksta, tos sėkmės atveju gali savo kišenę papildyti 100 eurų. Šiandien ryte Andriaus startas buvo toks lėtokas, vėliau lyg ir žmogus įsivažiavo, tačiau tas lėtas startas turbūt ir pakišo koją. Na geriau patys paklausykit.
1: Lietuvos miestas.
2: Andriau.
3: Kėdainiai.
2: Maistas.
3: Kotletas.
1: Vaisius.
3: Kivis.
2: Paukštis.
3: Kurapka.
1: Tautybė.
3: Kubietis.
2: Transporto priemonė.
3: Krautuvas.
1: Tinka.

0: fabriką. Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės – tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio – tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės – tik 3,39 €. Lidl vertė.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.

0: O dabar geros žinios visiems G&G sindikato grupės gerbėjams, nes aš turiu porą bilietų būtent į jų koncertą Kauno dainų slėnyje. Jeigu norite ten apsilankyti ir tai padaryti visiškai nemokamai, nes kaip ir minėjau, porą bilietų turiu, tiesiog kiek atidžiau dabar paklausykit radio centro ir užfiksuokite į kelintus metus mus perkels Paulina radio centro laiko mašinos dėka. Po rubrikos susiskambinam ir vienam jūsų atiteks du bilietai į G&G sindikato koncertą.
1: Radio centro laiko mašina.
2: Bičiuliai, atsipūskit, atsipalaiduokit, nes atėjo laikas skirti kelias minutės sau ir maloniems prisiminimams. Išgirsim tris labai nostalgiškas dainas, kurios lygiai prieš 19 metų pelnė aukščiausias vietas 33 metų savaitę radio centro reitinge LT Top 20. O tai reiškia, kad patys jūs, klausytojai, už tas dainas balsavot. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje delfinų daina Nekęsk manęs sugrįžusi prie lyderių. Iš penktos vietos į antrą pakilo nerealus lietuviškas hitas. Dainuokit kartu 69-ame danguje velniškas greitis. Ir numeris vienas pozicijoje televizijos žvaigždės susitikusios projekte Kelias į žvaigždės. Etrija Vudis ir Simona su Labas rytas.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Nu, dabar labas rytas visiems būtent G&G sindikato fanams, gerbėjams. Kodėl G&G? Nes, kaip ir minėjau, jums reikėjo tiesiog užfiksuoti, į kuris metus mus perkels Paulina. Ir vienam jūsų turiu porą bilietų į G&G sindikato vasaros koncertą Kauno dainų slėnyje. Nu, turėtų būti stipru, turėtų būti įdomu, turėtų būti gera, ypatingai tiems, kas mėgsta G&G. Ir jums tiesiog įvardinus metus bilietai atiteks. Alio, klausau.
2: Labas rytas,
1: šiandien telefono nieko priminti nereikia, pasipylė jūsų skambučiai, ar esat G&G mėgėjas, gerbėjas?
2: Taip, jau senai klausau.
1: Senai, turit galbūt kažkokią mėgiamiausią dainą, ar įmanoma išsirinkti mėgiamiausią?
2: Oi, dabar taip greitai, aš jų dainų gal taip net neįsidėmėjęs, kad klausau.
1: Nu, tai fainai, tai galėsit klausyti ir daryti tai gyvai, bet reikia pasakyti, kuriuose metuose buvom dabar su Paulina čia.
2: 2007.
1: Yes, 2007. Jau buvo čia žemėje šitais metais, ar ne?
2: Taip.
1: Pamenat kažkokių dainų čia, gal tau būdį, vat prisiminėt, kas čia dainavo?
2: Taip, buvau šiais metais, jo, tam šiam gyvenime.
1: Gerai, tai viskas, sveikinu, porą bilietų į G&G sindikato koncertą yra jūsų, tai tiesiog ruoškit savo gražiausius išeiginius rūbus ir galėsit smagiai pajudėti iš kelias kumštį į viršų.
2: O, faina labai.
1: O, nu tai sveikinu, gero konsa.
2: Gerai, labai ačiū.
1: Visą laimingi. Iki. Na va, vienas žmogus aprūpintas bilietais, aišku, čia tų galimybių laimėti bus, bet galima bilietais apsirūpinti ir nusiperkant, įsigyjant. Kaip žinia, G&G sindikatas kviečia jūs visus į koncertą Kaune. Pasirodymas po atviru dangumi tai seniai neturėta patirtis, tačiam koncertui G&G sindikatas planuoja ypatingų netikėtumų, susipins geriausių grupės hitų bei naujo albumo pikti ir nuožmų skambesiai. Ir tai įvyks jau kitą savaitę, rūpjūčio 20 dieną Kauno dainų slėnyje. Net nebejoju, kad bus stipru, bus galinga, tad įsigykite bilietus jau dabar bilietai.lt.

Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Liepos mėnesį kainos Lietuvoje augo nežymiai. Palyginti su birželiu užfiksuota 0,2% infliacija. Tuo metu metinė vidutinė infliacija siekia 4,5%. Lietuviškais Nidos ir Šventosios upių vardais pavadinti du asteroidai. Juos atrado ir vardus pasiūlė Vilniaus universiteto mokslininkai Kazimieras Černis, Edvardas Černis ir jų kolega iš Latvijos Ilgmaras Eglytis. Tikslios Tarandės tunelio atidarimo datos kol kas nėra. Ji priklauso nuo naujos lietaus nuotekų sistemos projektavimo ir statybos, teigia valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva. Tiesa, magistralės darbus virš tunelio planuojama baigti rugpjūtį. Kol kas tiek. Išsamios žinios 11 valandą. Šiandien trumpas lietus vakarų Lietuvoje, vietomis griaudės perkūnija. Temperatūra 24-27 laipsniai šilumos.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
5: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Manau, jau girdėjote šią žinią, kad ši savaitė yra paskutinė, kalbant apie žaidimą Pilate jūs mokame mes, tačiau turiu ir kitą gerą žinią, kad sprendžiant iš jūsų aktyvumo mes būsime priversti kitą vasarą grįžti su šituo žaidimu ir tikrai tai padarysim. Na, o kadangi šis žaidimas tęsis dar visą savaitę, tai ir po savaitgalio, jeigu turite kvitų ar šios savaitės metu dar kažkur važiuodami užsipilsite degalų, būtinai pasimkit čekį, jį registruokit rc.lt ir dar ne vienam jūsų per šią savaitę suspėsime kuro išlaidas apmokėt. Nebet už tai, žinoma, norėsime išgirsti ir jūsų tų kelionių istorijų. Pavyzdžiui, Ugnės istorija štai tokia.
3: Šiuo metu gyvenam Pakruojį, studijuojam Klaipėdai, dirbam Šiauliuose. Tai kuro tikrai išeina daug per savaitę, galiu pasakyti.
4: O tai kiek čia jūsų tų yra žmonių?
3: Du.
4: Ką studijuojat?
3: Archeologija ir istorija.
4: O, geras, kaip įdomu. Eina, savo, kelintam kurs jau esate?
3: Ketvirtam.
4: Tai jau tikrai daug visokiausių nuostabių žinių esate į galvą susidėję. Tikrai labai įdomus mokslas. O tai Šiauliuose ką dirbate?
3: Muziejui dirbam kartu.
4: Klausykit, tai čia labai gražiai viskas gyvenime jūsų dėliojasi. Tai aš tuomet tikrai džiaugiuosi, kad galėjau paskambinti būtent jums ir pranešti šitą puikią žinę, kad jūsų kuro išlaidas mes tikrai padengsime. Tai bent kažkiek vat, tų pinigėlių bus susitaupę. Ir galėsit, nežinau, atšvesti šitą skambutį tada.
3: Tikrai labai džiugiuosi, nes tikrai, kadangi važinėjom daug, tai kaip ir minėjau, kuro tikrai išnaudoja daugiau, tai tikrai labai malonu, kad paskambina.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, na, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas. Lietuvoje 11 valandų. Siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusias gamybos sąnaudas ūkininkams bei išaugusių maisto kainų poveikį gyventojams, vyriausybė du kart padidina Europos komisijos skirtą paramą ūkininkams iki beveik 20 milijonų eurų. Planuojama, kad pirmosios paramos lėšos Lietuvos ūkininkus pasieks šiemet, praneša vyriausybė. Parama bus skiriama ūkiams ir žemės ūkio sektoriaus įmonėms, kurias labiausiai paveikia išaugusios trašų ir degalų kainos bei jų sukeltos ekonominės pasekmės. Putino pajėgoms naktį surengus 5 smūgius valdomosiomis aviacinėmis bombomis civilinėje infrastruktūroje sumose atnaujintais duomenimis buvo sužeista 14 žmonių, o per agresorės Rusijos artilerijos smūgį Charkivo srityje žuvo 5 žmonės. Savo ruožtu ukrainiečių oro pajėgos praneša, kad okupantai rusai naktį paleido į Ukrainą raketą ir 126 dronus. Numušti ar nuslopinti pavyko 92 dronus, bet užfiksuotas 31 pataikymas 22 vietose, dar 2 vietose krito dronų nuolaužos. Tuo metu Rusų gynybos ministerija skelbia, kad naktį buvo numušti ir neutralizuoti 456 dronai, o vietos institucijų teigimu 2 Rusijos regionuose esą žuvo žmonių. Viena moteris žuvo su Ukraina besiribojančio Belgorodo regiono kaime, nežinia kam skęsančiame už 1600 km nuo Ukrainos sienos. Dronai atakavo naftos perdirbimo kompleksą, ten mero teigimu žuvo 12 žmonių, 39 buvo sužeisti. Lietuviškais vardais pavadinti du asteroidai, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Skriejantys dangaus objektai pavadinti Nidos ir Šventosios upių vardais. Asteroidus atrado ir vardus pasiūlė Vilniaus universiteto mokslininkai Kazimieras Černis, Edvardas Černis ir jų kolega iš Latvijos Ilgmaras Eglytis. Asteroidai atrasti jau gerokai seniau 2008 ir 2010 metais. Asteroidas Nida pastebėtas Baldonės observatorijoje Latvijoje, o Šventoji astronomų pirmąsyk nufotografuota Molėtų observatorijoje. Daktaras Černis daugiau kaip 100 asteroidų jau yra davęs lietuviškus vardus. Dangomis skrieja Kaunas, Klaipėda, Molėtai, Plungė, Kretinga ir kiti.
0: Kupinose įvykių Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse Telšių Džiugas autsaiderių Šiaulių futbolininkus jų aikštėje palaužė 4-3. Turnyro lentelėje Džiugas pavijo pirmaujantį čempioną Kauno Žalgirį, tiesa Telšių ekipa yra sužaidusi 2 rungtynėmis daugiau. Į trečią poziciją palipėjo tik taškų mažiau už lyderius turinti Marijampolės Sūduva, vakar Gargžduose 3-0 nugalėjusi Bangą. Dar taškų mažiau turi Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai, kurie turo rungtynės dažai šiandien namie su prieš paskutinę 8 vietą užimančiu Panevėžiu. Trumpas lietus šiandien antroje dienos pusėje numatomas vietomis vakarų Lietuvoje. Kai kur perkūnija, temperatūra dieną apie 27 laipsnius šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje 20, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.
2: Manau, kad pamažu įsilinguojate jau į šios savaitės darbų ritmą, galbūt poilsio ritmą, jeigu jums prasidėjo šiandieną atostogos. Pirmadienis, 11 valanda, sveiki esantys draugė su Radio Centru. Čia aš Vitalijus toliau darbuojuosi ir primenu arba informuoju, kad šiandien yra dar tarptautinė apatinių drabužių diena. Manau, kad kiekvienas tą dieną gali paminėti kažkaip ypatingai, pavyzdžiui, šią dieną Amerikoje organizuojamos akcijos, kurių metu žmonės į gatves įžygiuoja su apatiniais drabužiais. Nežinau, ar taip vyksta Lietuvoje, bent jau man asmeniškai neteko matyti, bet jeigu kur nors gatvėje, autobuse, troleibuse pamatysite žmogų vilkinti vien apatinius, žinokit, jis greičiausiai švenčia tarptautinę apatinių drabužių dieną. Nu, man visiškai nesvarbu, jūs su apatiniais ar be apatinių klausot Radio Centro, tiesiog rekomenduoju ir to

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Ellie Goulding, kurį laiką bendradarbiavo su populiariausiais didžėjais, kuriant bendrus šokių muzikos hitus. Šiandien ji pradeda naują etapą, pristatydama solinę elektroninę dainą Ravers, kur jis pasakoja apie naktį šokant ir savo liūdniausius jausmus paverčiant judesiu. Taip šokių hitų nenukonkuruojamai dainininkiai, Ellie vėl pavyko sukurti šį tą ypatingo. Išgirskite.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Elektrika. Statote ar įsirenginėjate namus? Sumoki Veži lojalumo programą naujiems namams, gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
1: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grandview puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
5: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
6: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Bitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
7: Paskaityk, ką ten rašo?
8: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
7: pala,
8: skiriama...
7: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
9: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidį su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Didžiųjų nuolaidų dienos maksimoje! Tik rūpjūčio 14-16 dienomis! Nemaisto prekiams net 50% nuolaida! Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms jums suteiksime net 50% nuolaidą! Maksima, tai ko reikia!

Dar valandos pradžioje minėjau, kad šiandien yra minima tarptautinė apatinių drabužių diena. Gal visai faina, gera ir linksma proga, ką nors pasveikinti su šia diena. Kodėlgi ne? Primenu, kad radio centre nuo ankstyvo ryto iki pat vėlyvo vakaro yra įjungta radio centro balsučių linija, į kurią galite įrašyti savo balsu palinkėjimus, ar tai būtų apatinių drabužių dienos proga, galbūt yra ir kitų švenčių, gimtadieniai, vardadieniai. Tikiuosi, kad jūsų artimųjų rate tikrai yra ką nors švenčiančių, tad galite palinkėti kažką gražaus, įrašyti tuos palinkėjimus WhatsApp'u, Viber'u arba radijas.lt programėlės pagalba, atsiųsti mums, o mes jau pasirūpinsime, kad jūsų balsas nuskambėtų radio centre.

Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Seimo valdybos posėdėje aptartas klausimas dėl galimai neskaidrių įdarbinimo parlamento kanceliarijoje procedūrų. Papildomą informaciją vertins darbo grupė, pokalbiai bus kviečiamas Seimo kancleris Algirdas Stončaitis ir specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas. Liepos mėnesį kainos Lietuvoje augo nežymiai, palyginti su birželiu užfiksuota 0,2% infliacija. Tuo metu vidutinė metinė infliacija siekė 4,5%. Lietuviškai Nidos ir Šventosios upių vardais pavadinti du asteroidai. Juos atrado ir vardus pasiūlė Vilniaus universiteto mokslininkai Kazimieras Černis, Edvardas Černis ir jų kolega iš Latvijos Ilgmaras Eglitis. Kol kas tiek. Išsamios žinios 12 valandą. Šiandien trumpas lietus vakarų Lietuvoje, vietomis griaudės perkūnija. Temperatūra 24-27 laipsniai šilumos.

0: mielas teleduk klientę. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
2: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
3: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
4: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
5: Pateksi į mūsų eterį.
6: Už tavo degalus sumokėsime mes.
7: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
8: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.
9: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
10: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
9: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.

0: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
1: Ir dar TV kanalus.
0: Čia su vienu planu.
1: Nu.
0: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
1: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
2: Sveiki, čia Gyrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Tavo vasaros pabaigai. Spa savaitgalis. Draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
4: Jane, he is checking you out.
3: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
5: Welcome to Goat Yoga.
3: Visuose Forum Cinemas. Eik į Radijas.lt ir laimė kino bilietus.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Net nebejoju, kad pats turbūt smagiausias šios vasaros žaidimas pas mus, tai yra radio centre, pilate jūs mokame mes, ar gal apskritai vienas įdomiausių, smagiausių ir daugiausių jūsų dėmesio sulaukusių žaidimų. Mes tiesiog apmokame jūsų kuro kvitus, o jūs pasidalinate savo istorijomis, kurgi vykote prisipylę tų degalų. Tai šį kartą istorija, sakyčiau, ir linksma, ir liūdna, ir galų gale viskas pasibaigė gerai, nes mes apmokame kuro kvitą, kuris yra 84,23 €. Nuo tą pačią istoriją dabar kviečiu jūs ir išgirsti.
2: Tai važiavot ir Vikiuor, ir Mobi koncertus?
3: Taip, jie abu koncertus.
2: Oi, na savo, kuris labiau patiko, ar galima išskirti kokį vieną?
3: Tai abu koncertai buvo nerealūs. Šiaip visa, čia dėkoti reikėtų vyrui, nes jis gerbėjas abiejų atlikėjų, o aš laikiau jam tik kompaniją.
2: Gerai, klausykit, bet čia jau skliausteliuose parašyta, čia dėl tos visos, na, nuomos.
4: Taip, taip. Viskas buvo taip sklandu, kaip turėjo būti.
3: Taip. Važiuodami į Vilnių, supratom, kad vis dėlto mes neturėsim kur gyventi, nes neatsiliepė mūsų nuomotojas. Ir vyras užsipylęs kuro, įėjo, sako, registruok.
4: Šiek tiek atversi mane.
2: Klausykit, bet tai čia istorija tokia liūdnesnė, jūs pervedėt pinigus, kaip aš suprantu, o atsakomo ryšio negavot.
3: Taip, buvom apgauti. Iš tikrųjų, ten buvo tokia istorija, kad važiuodami, nu, vyras dirba mano Olandijoje, ir važiuodami tiesiog paieškojom, kur apsistoti tam ilgesniam savaitgaliui. Ir vyras per bookingą surado tą gyvenamąjį plotą. Na ir galvojom, kad ten linksmai praleisim visą savaitgalį, bet dar buvo ten ta tokia istorija, kad tas žmogus, kuris nuomojo, ten sukūręs matyti istoriją, kad atsiprašau, negalėsiu aš jūsų priimti, gal galėtumėte iš anksto pervesti pinigus.
2: Okay.
3: Ir tai aš visiems sakau, kad iš anksto to geriau nedaryti, geriau gal kai nuvažiuosi į vietą.
2: Žiūrėkit, kad netaip liūdnai viskas čia pasibaigtų. Mes apmokame jūsų kvitą. Jame yra suma 84,23 €, tiesa?
3: Taip, bent jau tiek.
1: Jie, bičiuliai, man belieka pritarti, kad koncertai abu buvo iš tie šaunus, o kalbant apie tuos pervedimus iš anksto, irgi teko ir man vieną kartą nusvilt padus, tai ir jūs nepasimaukite ant to kabliuko ir būkite labai labai budrus. Na, bent jau kalbant apie mūsų žaidimą, pilate jūs mokame mes, tikrai niekieno neprašome niekam nieko pervesti, registruojate kvitą, o laimingiesiems mes apmokam.
0: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
4: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuotas Samsono šašlykas ledai dadu, traškučiai leis ir natūralus mineralinis vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima – tai ko reikia.
7: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Ruošiamas planas, kaip artimiausius dviejus metus bus papildomai indeksuojamos pensijos, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pasak Ingos Ruginienės, 2027 metais pensijos galėtų didėti vidutiniškai nemažiau kaip 10%, o papildomas indeksavimas bus finansuojamas iš sodros ir iš planinių pajamų. Oro erdvės pažeidimai Baltijos šalyse liovėsi, nes Ukraina atakuoja giliau Rusijoje esančius taikinius, sako krašto apsaugos ministras. Robertas Kaunas taip patvirtina, kad pavasarį šalyje nukritę dronai nebuvo tyčinė Rusijos provokacija. Anot ministro tyrimai rodo, kad tai ukrainietiški bepiločiai orlaiviai, kurie Rusijai paveikus elektroninės kovos priemonėmis, nukrypo nuo kurso ir atskrido į mūsų šalies teritoriją. Praėjusią savaitę žiniasklaida pranešė, kad Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama perimtus ukrainietiškus dronus. Neįlinė Seimo sesija valdantieji šaukė rugpjūčio 25 dieną. Parlamentarams reikia suskupti laiko apsispręsti dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Dėl neįlinės sesijos šaukimo šiandien sutarė parlamento valdyba. Liepos mėnesį kainos šalyje augo nežymiai. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Liepos mėnesį palyginti su birželiu užfiksuota 0,2% infliacija. Tuo metu vidutinė metinė infliacija siekia 4,5%, skelbė valstybės duomenų agentūra. Vartojimo prekių kainos per mėnesį sumažėjo 0,1%, paslaugų kainos padidėjo 1%. Nežymiam kainų kilimui Liepa daugiausiai įtakos turėjo keleivių vežimo oro transportų, elektros, atostogų, asmens priežiūros, valymo ir priežiūros priemonių, medienos, vaistų, gamtinių dujų, dizelino kainų padidėjimas. Tuo metu mažėjo drabužių, vaisių, avalinės mėsos kainos.
0: Dar vieną rekordą pasiekė Lietuvos oro uostai. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai Liepą bendrai aptarnavo beveik 756 tūkstančius keleivių. Lietuvos oro uostų duomenimis šiemet Liepą lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, oro uostų tinklas paslaugą suteikė 10% daugiau keleivių. Didžiausia keleivių srauto augimą Liepą pasiekė Vilniaus oro uostas maždaug 11,5%. Šį oro uostą savo kelionėms rinkosi daugiau nei 550 tūkstančių keleivių. Pirmieji Lietuvos atstovai jau startavo Paryžiuje prasidėjusiame Europos plaukimo čempionate. Moterų 100 metrų laisvų stiliumi atrankos varžybose startavo 4 lietuvės. Nei viena iš jų prasibrauti į vakare vyksančias pusfinalio varžybas nepavyko. Sėkmingiausiai pasirodžiusi 16-metė Ieva Jurkūnaitė tarp 54 dalyvių užėmė 27 vietą. 19-metė Silvija Statkevičius buvo 33, 20-metė Barbora Mileišytė 45, o 19-metė Ieva Visockaitė 50. Trumpas lietus šiandien antroje dienos pusėje numatomas vietomis vakarų Lietuvoje, kai kur perkūnyje, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 22, Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.
2: Sveikinu sulaukus jau ir pietų metų, šį pirmadienį, turbūt vis tiek pirmadienis gal kiek sunkesnė darbo diena, jeigu ji jums yra darbo diena, na ir žinoma, trumpa pietų pertraukėlė bus skirta atgauti jėgas, pabendrauti, galbūt aptarti savaitgalio nuotykius, o galbūt kai kam laimėti ir dovanų. Nes čia dabar aš įjungiu radio centro radarą ir pradėsiu ieškoti žmonių, kurie atitiks tam tikrą kriterijų, bei jiems turėsiu dovanų. O dovanos bus iš Eurokos, vienam laimingam jau netrukus atiteks visas Eurokos prizų maišelis, o ten ne trys dovanos. Siurprizai. O dabar jau ir metas įjungti radio centro radarą ir pradėti ieškoti žmonių, kas mane girdė su ryškiai lakuotais nagais. Parašykit savo vardą ir kokiosgi spalvos nagais rašote žinutę, o visai netrukus su vienu iš jūsų susisieksiu ir padovanosiu Eurokos dovanas. Taigi siųskite SMS numeriu 06-628-6288 ir parašykite savo vardą bei kokios spalvos nagais man rašot.
3: Radio centro.

0: Pirmadienis daugeliui galbūt kiek sunkesnė darbo diena, nes reikia įsijudinti, įsivažiuoti į darbų ritmą po savaitgalio poilsio ir panašu, kad tai atsiliepia turbūt ir žaidimams. Nepavyko laimėti ryto dešimtuke, nepavyko laimėti ir žaidime duok penkis.
1: Rasio, kokį variantą?
2: Mūsų Donatas Montvydas.
1: Ne.
2: Iglė, oi. Kodėl, kodėl mūsų? Laurys Reinis.
1: Taip.
2: Madona.
3: Taip.
1: Ah, ir viskas.
0: Štai toks Rasos pasirodymas, manau, ir laiko pritrūko, ir greičio pritrūko. Ai, nurašykime viską pirmadienį. Rytoj tikrai bus geriau, tad jeigu norite smagiai praleisti laiką, ar patys sudalyvauti žaidimuose, ar išgirsti, kaip dalyvauja kiti, įsijunkit gerą rytą nuo pusės septintos.
4: Radio centras.

0: jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59 €. Lidl vertė.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams sfero 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokyveži.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Lygi, švelni ir spindinti oda – dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurocos kūno šveitikliams iki 40% nuolaidas su lojalumo kortele. Eurocos parduotuvėse ir internetu.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelė saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Radiocentro Radaras.
1: Šiandienos Radiocentro Radarą pristatė kosmetikos, parfumerijos, grožio ir hygienos prekių tinklas Eurokos. Ir aišku, turėjau dovanų, turiu vis dar dovanų, dar netiduotos jos. Tai Eurokos prizų maišelis, o ten net trys dovanų siurprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Dar šiandieną radare prašiau parašyti žmonių, kas yra nagus nusilakavę ryškia spalva. Oi, po šiandienos galiu sakyti, kad arba Radiocentro klausytojai, arba apskritai lietuviai yra ryškių nagų turėtojai savininkai, nes tiek žinučių jau nepamenu, kada buvau gavęs, tai ačiū visiems, kurie rašė, siuntė savo žinutes ir dalinosi savo spalvomis. Nuo oranžinės iki mėlynos, nuo šaltibarščių spalvos iki jėtau, ko čia tik nėra. Žodžiu, visų neįmanoma apžvelgti, kai kurie žmonės prisistatė, kai kurie neprisistatė, tai teko mesti burtą ir absoliučiai atsitiktinė tvarka pavyko išsiaiškinti nugalėtoją, o jie tapo Viktorija, kurios nagai yra limončelo spalvos. Tai labas, Viktorija.
2: Labas.
1: Dabar klausimas, kaip čia šovė mintis nusidažyti, kaip suprantu, gelsva ar ryškiai geltona spalva?
2: Tai kad visada lakuodavau tą tokią raudoną tamsiom spalvom ir galvoju, vasara, šilta, geras oras, kodėlgi ne limončelo.
1: O jūs, Viktorija, pati dažodės nagus ar einat į manikiūro saloną?
2: Kaip kada? Kartais pati, kartais tingiu, tai į saloną.
1: O šį kartą kaip buvo?
2: Į saloną.
1: Nu, super. O kaip dažnai lankote salone? Atšviežinat spalvą, sakykim taip.
2: Nu, retokai.
1: Reikėtų dažniau, ar ne?
2: Reikėtų save palepinti.
1: O tie jūsų nagučiai ilgai laiko, nes pavyzdžiui, būna žmonės ten, kiek girdėjau, jeigu daržuose ravi, labai jau ten nusilupa nagučiai, jūsų tas baltesnis darbas ilgai laiko ar dažnai reikia keisti spalvą?
2: Nu, baltesnis mano darbas.
1: Supratau. Kai skambinau, dar kažkur fone girdėjau ir po to jau iš jūsų lyg ragelį buvo perėmęs vyriškis. Čia jūsų draugas vyras?
2: Vyras mano.
1: O jisai dažosi nagus ar ne?
2: Ne, ačiū Dievui, ne.
1: Nu, žiūrėkit, aš, pavyzdžiui, dabar jau pasimečiau, kada penktadienį, man atrodo, kiūrų koncertas buvo, tai mačiau vyrų tikrai nemažai su juodais nagais. Nesidažo, nu, juodai ar kažkaip kitaip jūs iškis.
2: Ne to tipo vyras, ne to.
1: Supratau, tai gerai, Viktorija. Limončelo spalva šiandieną jums atneša dovanas iš Eurokos, tai sveikinu jūs. Ir aš nežinau, kas ten bus įdėta, bet jeigu bus koks lakas, tai jau teks pačiai lakot arba vyro paprašyti.
2: Nu, super, gerai, taip ir darysiu.
1: Gerai, super. Tai linkėjimai vyrui ir geros dienos.
2: Gerai, ačiū.
1: Viso. Na va, išsiaiškinta ir tikrai išsiaiškintas dar vienas svarbus dalykas, kad labai labai daug mūsų klausytojų turi tas tokias ryškias spalvas, galbūt tai yra vasara. Įkvėpimas. Tai sveikinimai laimėtojai, šiandienos Radiocentro radaras yra išjungiamas, bet aš net nebejoju, kad mes ar sugrįšime ir tų radarų daugiau turėsim. Na, o kalbant apie Eurokos, tai šiandien tai ne tik kvepalai ir makijažas, tai vieta, kur vienoje lentynoje galite rasti ir kasdienę kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės ar maisto papildus. Gausu ir prekės ženklų tokių kaip Gosh, L'Oreal, Dermokosmetika, Uriage, Bioderma, taip pat korietiški hitai Medicube, Mixun, Sambaimi, kuriuos ne visur kitur sutiksit, tai būtent tik Eurokos. Čia jūsų laukia ir išskirtiniai pasiūlymai tiek fizinėse, tiek parduotuvėse, tiek žinoma internete eurokos.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Nuo rugsėjo pacientams bus pradėta kompensuoti 13 naujų vaistų. Sąraše atsirado vaistai skirti įvairioms onkologinėms ligoms gydyti, cholesterolio kiekiui mažinti ir vaikų augimo sutrikimams gydyti. Lietuvos ryšio operatoriai antrąjį šių metų ketvirtį blokavo beveik 2 milijonus 800 tūkstančių apgaulingų skambučių ir per 1 milijoną 200 tūkstančių apgaulingų SMS žinučių. Apgaulingų skambučių per šį laikotarpį sumažėjo beveik 80%, SMS žinučių 42%. Kitais metais pensijos galėtų didėti vidutiniškai 10%. Šiuo metu ruošiamas planas, kaip artimiausius 2 metus bus papildomai indeksuojamos pensijos. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Šiandien trumpas lietus vakarų Lietuvoje, vietomis griaudės perkūnija. Temperatūra 24-27 laipsniai šilumos.

0: Koks karštis. Muša visus rekordus.
1: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
0: Rimtai?
1: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
4: Piniginė netušia su e-drauda.
5: Tavo vasaros pabaigai – spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
6: Jane, he is checking you out.
5: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
7: Welcome to Goat Yoga.
5: Visuose Forum Cinemas. Eik į Radijas.lt ir laimė kino bilietus.
8: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
9: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
8: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
9: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
8: Kaip?
9: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
10: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt
11: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
12: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt
13: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt
14: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Mūsų žaidimas Pilate jūs, mokome mes tęsiasi, tai jeigu jūs dar pilsite skuro ar esate užsipylę ir čekio neišmetę, būtinai užregistruokite rc.lt, nes laimingiesiems mes apmokame kvitus. Na, o aš nieko nelaukdamas dabar skambinsiu Aistei ir pranešiu puikia žinias, kad apmoko jos kuro išlaidas. Aiste, aš savo rankose turiu jūsų kuro kvitą, kuro čekį, kurį norėčiau apmokėti, tai yra 56,14. Į tą sumą kas įėjo, kokios šie kelionės buvo?
3: Nu, tai keliavom su draugais, turim kasmetinę tradiciją keliauti su baidarėm. Tai vat, į žodžių keliavom su baidarėm.
2: Aha, o iš kur čia važiavot, kur plaukėt, kiek užtrukot, nu, papasakokit truputėlį.
3: Nu, tai plaukėm Verknė supe, žodžiu, mes vis tą Verknę kažkaip vis plaukėm kiekvienais metais, tai o daugiau šauliai esam, tai vat, su šauliais turim tokią tradiciją, tai būrio lygmeniu plaukėm visą laiką kiekvienais metais, tai turėjom 15 km plaukimą, tokį žodžiu lėtesnį, bet labai faina.
2: Ramus toks prasiplaukimas, bet aš kaip suprantu, čia su kelionė kažkokių buvo nesklandumų?
3: Jo, šiek tiek buvo nesklandumų, nes jūs gavau žinutę, kad viena šeima negali važiuoti dėl to, kad neužsivedė automobilis. Nu, tai žodžiu, teko persitvarkyti, persiplanuoti ir sėdom su draugu dviese į mašinas. Žodžiu, su dviem mašinom keliaut, kad paimtų tuos kolegas, kuriems mašina neužsivedė.
2: Ar labai sugaišot čia važinėdami pirmyn atgal?
3: Nu, kaip, gavo šiek tiek papildomai, bet vis tiek, nu, nejaugi draugą nelaimiai paliksi, nepaliksi.
2: Bet plaukimo tai netrumpino, tai ne viskas normaliai
3: šiaip? Ne, viskas normaliai.
2: Na, tai super. Ar dažnai plaukėt su baidarėm?
3: Nu, kiekvienais metais stengiamas.
2: Dar tokį dalykėlį norėčiau išsiaiškinti, o kokiu transportu daugiau kilometrų jūs susukat su automobiliu, su baidarė ar pėšiomis, nežinot, neskaičiavot?
3: Oi, neskaičiavom, bet gera mintis, gal reikėtų paskaičiuoti.
2: Tai jūs skaičiuokit, o kol skaičiuosit, aš už jūs paskaičiuoju, kad 56,14 yra apmokama, tai linkiu dar daug įsimintinų ir gerų kelionių.
3: Gerai, dėkui jums labai tada už tokias geras naujienas.
2: Aistės kuro išlaidos padengtos, apmokėtas ir net nebijoju, kad nuotaika pakelta, o tai tiesiog būtų neįmanoma be mūsų draugų. Čia kalbu apie Lenders. Jeigu jums, bičiuliai, kada nors prireiktų paskolos, tai prisiminkite, kad internete yra vieta, kur bankai rungiasi dėl jūsų, o jūs tiesiog sprendžiate, kas laimės. Tai paskolų palyginimo platforma Lenders. Čia per vieną valandą galite gauti asmeninius paskolos pasiūlymus iš 20 bankų bei kreditorių, juos palyginti ir išsirinkti geriausią. Paslauga yra nemokama ir nieko neįpareigoja, o net 9 iš 10 ją išbandžiusių įvertino puikiai. Tad kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Sveikins Lietuvą! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Ieškojai.
5: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
7: Kas mes esam?
8: Radio centro laidų vedėjai.
7: Ko mes norim?
8: Padovanoti jums poilsį.
7: Ką reikia daryti?
8: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
7: Kada mes skambinsim?
8: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
7: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
8: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
7: Koks jų šūkis?
8: Pasirūpinsime kaip vaikų.

0: Sveiki, čia radijas SLT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Ruošiamas planas, kaip artimiausius dujus metus bus papildomai indeksuojamos pensijos, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Manot, jos kitame pensijos galėtų didėti vidutiniškai bent dešimtadaliu, tam lėšos būtų skirtos ir sodros virš planinių pajamų. Šiuo metu įstatyme numatyta, kad kitais metais pensijos turėtų būti indeksuojamas maždaug 8,5%, bet kol kas neapsispręsta, kiek tiksliai jos didės papildomai. Galutinį sprendimą priims vyriausybė ir Seimas tvirtindamas biudžetą. Daugiau kaip 285 tūkstančiai pažeidžiamų elektros vartotojų pradėjo gauti pranešimus apie numatomą galimybę jiems pereiti į visuomeninį elektros tiekimą. Tam taikomas vadinamasis tylaus sutikimo modelis. Net vartotojų neatsakiusių nepriklausomo tiekėjo pranešimus, sutartis bus nutraukiama automatiškai ir pažeidžiamas vartotojas gaus pigesnę visuomeninio tiekėjo elektrą. Gyventojai suteikiama 30 dienų apsispręsti dėl sutarties nutraukimo. Vartotojai gali ir nesutikti su perėjimu į visuomeninio tiekimo tarifą, bet išsakyti norą išlaikyti esamą sutartį. Tarptautinis valiutos fondas 0,1% punkto iki 2,8% blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Anot ekspertų ekonominį aktyvumą palaikys stipri vidaus paklausa, darbo užmokesčio augimas, europinės investicijos, antros pensijų pakopos lėšų išmokėjimas. Vis dėlto ilgalaikė šalies ekonomikos sėkmė priklausys nuo gebėjimo įgyvendinti reformas, kurios skatintų produktyvumą, inovacijas ir investicijas, sako Lietuvos banko ir finansų ministerijos atstovai. O kur investuoti 500 000 eurų savivaldos lėšų sprendžia Vilniaus rajono gyventojai. Įsamiau Vaidas Bučys.
1: Startavo balsavimas už Vilniaus rajono gyventojų pasiūlytus dalyvaujamojo biudžeto projektus. Iki rugsėjo 4 dienos gyventojai kviečiame atiduoti balsą už iniciatyvas, kurios labiausiai prisidės prie rajono viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimo. Šiemet gyventojų vertinimui pateikta 19 projektų 10 seniūnijų. Iniciatyva iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto skirta 500 tūkstančių eurų. Šios lėšos bus skirtos ne tik naujiems projektams įgyvendinti, bet ir anksčiau pradėtoms iniciatyvoms tęsti bei mokyklų bendruomenių idėjoms.
0: Užtrukus darbams magistralėje Vilnius Panevėžys kelio remontą ties Tarandė ketinama baigti dar rugpjūtį, tačiau čia statomo tunelio teks palaukti, skelbia bendrovė Via Lietuva. Eismas jau bus atidarytas tik baigus projektuoti ir įrengti paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Darbus planuota baigti birželį. Procesą papildomai ilgina tai, kad infrastruktūros mazgas patenka į dviejų savivaldybių teritorijas, todėl būtina parengti du atskirus techninius darbų projektus ir gauti abiejų savivaldybių statybų leidimus. Prieš tai projektas strigo dėl teisminių ginčų. Vakar popietę pabudęs Etnos ugnikalnis Sicilijoje toliau spjaudosi pelenais ir įkaitusių uolienų gabalais, bei trikdo lėktuvo eismą. Dėl pelenų poveikio paskelbtas aukščiausio raudono lygio perspėjimas ir laikinai apribota oro erdvė. Katanijos oro uoste bent iki šio vakaro sustabdytas lėktuvų nusileidimas. Tai gali paveikti šimtus turistų. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija, bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį apie 12-17 laipsnių, dieną bus 17-22 laipsniai šilumos.
2: Radio centre startuoja nauja valanda, o joje vėlgi smagus ir rekomendaciniai dalykai laukia jūsų. Beje, primenu, kad su jumis dar valandą pabūsiu aš Vitalijus. Kalbant apie rekomendacijas, tai netrukus tikrai vasarai tinkamas reikalas. Priminsiu tai, ką galbūt esame.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Visur mus dabar žmonės lydi mobiliai telefonai, valgom su telefonais, važiuojam su telefonais, tik tais turime laisvą minutėlę, iškart į rankas telefoną ir kažką scrollinam. O aš norėčiau priminti tokį dalyką kaip knyga. Beje, vakar, kaip tik buvo tarptautinė knygų mylėtojų diena, tai puikiai proga prisiminti, kad vasara dar nesibaigė, o gera knyga gali būti geriausias atostogų palydovas. Tikrai nebūtina įveikti storo romano, kartais užtenka vos 20 minučių su knyga balkone, parke arba prie vandens. Tiesiog rekomenduoju pasiimti skaitinį ten, kur paprastai nešatės telefoną ir pažiūrėkite, kaip greitai prabėga laikas. Galbūt pagaliau atsiversite tą knygą, kuri jau, nežinau, ten kokius kelis mėnesius kantriai laukia lentynoje, o jeigu neturite ką skaityti, užsukite į biblioteką. Ten vasara taip pat pilna netikėtų atradimų. Sakoma, kad kiekviena gera knyga leidžia bent jau trumpam išvykti, net jeigu neišleidžiat ne vieno cento kelioniai. Tad mano šiandienos rekomendacija pakeliauti tarp puslapių.

0: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.
1: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainiams taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 69. O kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
8: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Nemaisto prekiams net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Bičiuliai, atsipūskit, atsipalaiduokit, nes atėjo laikas skirti kelias minutės sau ir maloniems prisiminimams. Išgirsim tris labai nostalgiškas dainas, kurios lygiai prieš 19 metų pelnė aukščiausias vietas 33 metų savaitę Radio Centro reitinge LT Top 20. O tai reiškia, kad patys jūs, klausytojai, už tas dainas balsavot. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje delfinų daina Nekęsk manęs sugrįžusi prie lyderių. Iš penktos vietos į antrą pakilo nerealus lietuviškas hitas. Dainuokit kartu 69-ame danguje velniškas greitis. Ir numeris vienas pozicijoje – televizijos žvaigždės susitikusios projekte Kelias į žvaigždės. Etrija Vudis ir Simona su Labas rytas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ruošiamas planas, kaip artimiausius dviejus metus bus papildomai indeksuojamos pensijos, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Anot jos, kitąmet pensijos galėtų didėti vidutiniškai bent dešimtadaliu, tam lėšos būtų skirtos iš sodros virš planinių pajamų. Daugiau kaip 285 tūkstančiai pažeidžiamų elektros vartotojų pradėjo gauti pranešimus apie numatomą galimybę jiems pereiti visuomeninį elektros tiekimą. Tam taikomas vadinamasis tylaus sutikimo modelis. Net vartotojui neatsakius į nepriklausomo tiekėjo pranešimus sutartis gali būti nutraukiama automatiškai. Užtrukus darbams magistralėje Vilnius Panevėžys kelio remontą ties Tarandė ketinama baigti rugpjūtį, tačiau čia statomo tunelio dar teks palaukti, skelbia Via Lietuva. Eismas jau bus atidarytas tik baigus projektuoti ir įrengti paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Vakar popietę pabudęs Etnos ugnikalnis Sicilijoje toliau spjaudusi pelenais ir uolienų gabalais bei trikdo lėktuvų eismą. Katanijos oro uoste bent iki šio vakaro sustabdytas lėktuvų nusileidimas. Šiuo metu tiek išsamios žinios antrą. Rytoj daugelyje rajonų palis, galima perkūnija. Vėjas apysmarkis. Oro temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
1: Mokslas šiandien.
2: Miego kokybę vasarą, net ir esant aukštai oro temperatūrai, galima pagerinti, tikina mokslininkai iš Didžiosios Britanijos. Jie primena, kad miegas yra glaudžiai susijęs su termoreguliacija. Norint užmigti ir išmiegoti visą naktį, kūnas turi prarasti dalį šilumos, o karštas oras miegamajame tam trukdo. Didelė drėgmė problemą paaštrina, kūnas vėsta garindamas prakaitą, bet drėgname ore garavimas vyksta lėčiau. Problema padeda spręsti oro kondicionierius, bet ne kiekvienas gali jį sau leisti. Todėl anot mokslininkų pirmas žingsnis sprendžiant problemą dienos metu neleisti saulės šilumai patekti į namus. Saulėtoje pusėje reikėtų užtraukti užuolaidas ir žaliuzes, o langus atidaryti tik tada, kai lauko temperatūra yra žemesnė nei viduje. Dažniausiai anksti ryte, vakare arba naktį. Susikaupusią šilumą efektyviai pašalina skersvėjai arba kryžminė ventiliacija, langų ar durų atidarymas skirtingose namo pusėse tuo met, kai oras lauke atvėsta. Taip pat patartina miegoti kambaryje, kurio langai nukreipti į šiaurę. Orkaitės skalbimo mašinos ir indaplovės didina temperatūrą ir drėgmę namuose. Jas geriausiai įjungti anksti ryte arba vėlai vakare. Užtat gartraukiai pašalina šiltą drėgną orą, pasklidusi po namus gaminant maistą ir prausintis duše. Prarasti šilumą kūnui taip pat padeda lengva orui pralaidi patalinė iš medvilnės arba lino, o sunkios antklodės ir sintetika priešingai ją sulaiko. Tuo metu ventiliatoriai oro nevėsina, o tik varinėja jį po kambarį pagreitindami prakaito garavimą.

0: Laida. Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretos skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Corneti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maksima tai, ko reikia.
1: Rūpjūčio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus, lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregos kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
2: Ieškojai.
1: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
4: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava LT.

Nors šiandien pirmadienis, tačiau šiandien tikrai turime ką švęsti. Na, čia kiekvienam pagal savo poreikius. Pavyzdžiui, šiandien yra šventas Laurynas, paskutinioji perkūno diena. Jeigu norit, galite švęsti tarptautinę apatinių drabužių dieną. Ja, taip pat šiandien minime. Amerikoje, pavyzdžiui, amerikiečiai švenčia šiandien tingėjimo dieną. Nu, galim tą perimt šventę ir mes galime truputėlį patinginiauti pirmadienį. Tai nesvarbu, ar tinginiaujate, ar vilkite apatinius, ar esate be jų, ką nors švenčiate ar ne, tikiuosi, kad liksite ir toliau drauge su Radio Centru. Tiesa, kalbant apie šventes, galite sveikinti savo artimuosius ar visus Radio Centro klausytojus įvairiausiomis progomis, nes čia pas mus veikia Radio Centro balsučių linija. Siųskite savo balsus įrašytus WhatsApp, Viberiu arba radijas.lt programėlės pagalba ir jau visai netrukus tas jūsų palinkėjimas atsidurs mūsų eteryje. Na, dabar atėjo metas man jau su jumis atsisveikinti, linkiu visiems gražaus pirmadienio, gero įsivažiavimo į naują darbų savaitę. Iš manęs darbus dabar perima mano kolegė Vaida, o mes susigirdim ryt po 10 žinių. Iki greit!

0: Paprika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje valdant 3,29. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Bitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Nesibaigiant šiukšlių krizai Vilniaus regione, sostinės meras Valdas Benkunskas pripažįsta, kad atliekos tvarkomos brangiau, bet pigesnės alternatyvos anot jo šiuo metu nėra. Kartu meras ramina, kad gyventojams sąskaitos už šiukšles dėl to nedidės. Šiuo metu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras iš bendrovės Energesman perėmė atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę, bei sutarė su kitomis įmonėmis dėl šiukšlių rūšiavimo. Tačiau butelio kakliukas visoje sistemoje yra šalies atliekų deginimo pajėgumai, sako Vilniaus meras. Šiuo metu šalyje veikia tik trys atliekas deginančios jėgainės. Šią problemą esą turėtų spręsti centrinio valdžia ir aplinkos ministerija. Perkastas pagrindinės sostinės gatves tikimasi sutvarkyti iki naujųjų metų, tai yra iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai pradžios, žada Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Anot jo darbai vyksta pagal grafiką. Po susitikimo su meru, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad sausio pirmąją šalis bus pasirengusi perimti pirmininkavimo tarybai ne tik turiniu, bet ir sutvarkyta aplinką, tiek pačioje sostinėje, tiek parlamente. Taip pat didelė dalis su pirmininkavimu susijusių renginių vyks parodų centre Litexpo. Rusija vėl atmetė karo Ukrainoje šaldymo galimybės. Šalies agresorės susienio reikalų ministerijos atstovai pakartojo Kremliaus teiginius, esą jokių šaldymo nebus, kol nebus pašalintos Maskvos vadinamos pagrindinės karo priežastys, rašo Kyiv Independent. Šie komentarai nuskambėjo tuo metu, kai Jungtinės valstijos svarsto galimybę atgaivinti strigusias derybas, įskaitant galimo susitarimo dėl oro atakų tarp Rusijos ir Ukrainos sustabdymo. Maskva tuo tarpu kritikuoja, esą prieštaringa Vašingtono politika karo atžvilgiu. Tuo metu per Rusijos atakas Ukrainos Charkivo srityje žuvo 5 žmonės. Hersono regione per rusų drono smūgį taksi automobiliui žuvo vyras. Nuo to Sumų sritis vėl atakuota valdomomis aviacinėmis bombomis, sužalota 14 žmonių. Iš viso rusai naktį paleido į Ukrainą per 120 dronų ir raketą. Savo raštu Rusija skelbė numušusi apie 4,500 ukrainietiškų dronų. Be kita ko, Tatarstano regione atakuota naftos perdirbimo gamykla. Anot vietos pareigūnų galėjo žūti 12 žmonių. Rekordiniai karščiai pirmus du vasaros mėnesius fiksuoti senajame žemyne. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Birželis ir Liepa šią vasarą vakarų Europoje buvo karščiausi per visą stebėjimų istoriją, praneša Europos Sąjungos stebėjimų programa Kopernikus. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė 21,6 laipsnio ir tai yra daugiau nei ankstesnis rekordas pasiektas prieš 4 metus. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad karštis šią vasarą truko išskirtinai ilgai, o dirvožemio drėgmė buvo žymiai mažesnė nei 2022 metų Liepos mėnesį, kai vakarų Europoje buvo fiksuota paskutinė ekstremali sausra. Ataskaitoje konstatuojama, kad Europa yra greičiausiai šylanti žemynas pasaulyje.
0: Apie orus. Rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 12-17 laipsnių. Diena bus 18-23 laipsniai šilumos.
2: Labas visiems, tokį šiltą saulėtą pirmadienį. Įprastai tokiu metu girdite arba Eglės, arba Vitalijaus, arba Simonos balsą. O šiandien likusią popietės dalį praleisiu su jumis aš Vaida. Ir svarbiausia, ką jums reikia žinoti, kad viskas, prie ko esat pratę, ką esat įpratę girdėti ir kame esat įpratę dalyvauti, viskas vyks. Tai ir pradėti iš karto noriu nuo radio centro radaro.
3: Radio centro radaras.
2: Radaras skanuoja skersai išilgai visą mūsų auditoriją ir ieškom tokiu būdu žmonių, kurie atitinka kokią nors sąlygą. Ir šiandien tebūnėta sąlyga tokia gyvenimiška situacija, į kurią ne vienas turbūt yra papuolęs, kas vairuoja automobilį. Išlipi iš mašinos, susirenki daiktus, arba nespėji jų susirinkti, uždarai dureles ir supranti, kad nebegali patekti į automobilį, nes užsitrenki. Arba pats kokio nors būdu užtrenkė į raktelius viduje, arba tuo pasirūpina augintinis, o gal net mažas vaikas. Ir tada jau reikia kažkokiu būdu krapštytis į tą savo automobilį, lauštis, ieškoti pagalbos iš šono. Tai yra man taip gyvenime buvę, kai Ignalinoje teko ieškoti meistro, kuris atrakintų mašiną, kurią, nu, va, taip sugebėjom žioplai užtrenkti. Tai jeigu jums ši situacija yra pažįstama ir yra tekę lauštis tam tikrą prasme, o gal net ir tiesioginę prasme į savo mašiną, jau dabar siųskit man SMS žinutę. Numeriu 06-628-6288, įrašykit savo vardą. Ir labai trumpai, kokiu būdu pateko į tą savo automobilį. Ar meistras gelbėjo, ar nežinau, gal net daužėt stiklą, gal krapštėt su kokia nors įranga, kokiam nors vėlutėm ir tokiu būdu atsirakinot mašiną. Ir vienam jūsų aš šiek tiek vėliau paskambinsiu, apšnekėsim visą šitą situaciją ir apdovanosiu. Dovanos labai skanios, jų labai daug, tai yra visa dėžė firminių radio centro doniukų. Taigi laukiu žinučių 06-628-6288.

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Ellie Goulding kurį laiką bendradarbiavo su populiariausiais didžėjais, kuriant bendrus šokių muzikos hitus. Šiandien ji pradeda naują etapą, pristatydama solinę elektroninę dainą Ravers. Kūrinys pasakoja apie naktį šokant ir savo liūdniausius jausmus paverčiant judesiu. Taip šokiai hitų nenukonkuruojamai dainininkiai, Ellie vėl pavyko sukurti šį tą ypatingo. Išgirskite.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Jei kažkas namuose nori
2: žaisti online,
1: kažkas turi
3: pristatymą per Zoomą,
1: o kažkas įsijungia
4: lemiamą kėlinį
1: ir visi nori,
5: kad nestriktų.
1: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
7: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
9: Kas mes esam?
10: Radio centro laidų vedėjai.
9: Ko mes norim?
10: Padovanoti jums poilsį.
9: Ką reikia daryti?
10: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
9: Kada mes skambinsim?
10: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
9: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
10: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
9: Koks jų šūkis?
10: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Radiocentro radaras.
1: Pasirodo, tikrai neapsirikau, galvodama, kad ne vienam vairuotojui yra tekę lauštis į savo automobilį. Ir ačiū visiems, kas sureagavo į mano kvietimą. Po pavyzdžiui, Erika rašo, kad teko daužti langą ir tik tai pateko į savo užrakintą automobilį. Dar matau žinutę, kad buvau užtrenkus mašiną žiemą, variklis įjungtas, gerai, kad telefonas buvo kišenį, teko kviest meistrą, kuris atrakino mašiną. Tomas va, visai neseniai gelbėjo žmonos tetą, kurios mašina užsitrenkė ir niekaip nepavyko atidaryti iš lauko pusės, tai teko išpjauti galinį langą, kad patekti į vidų ir atidaryti duris. Nu, kažkaip nešiokime tą istoriją galvoj, kad išlipdami visada įsitikintume, jog tas raktelis yra rankoj mašinos. O Arminui, kuriam aš ir paskambinau ir su didžiausiu džiaugsmu dovanoju visą dėžę radio centro doniukų, tai tikrai širdis nukrito dar žemiau į kulnus, kai suprato, kad užtrenkė raktelius net ne automobilį, o traktoriui.
2: Buvo taip, kad atvežė įmonę pasibandyti traktorių naują ir traktorius iš mano užsirakino tas duris. Aš kolegai sakau, žiūrėk, parodysiu bairinį, kaip duris užsirakinėja. Aš paėmiau sėdėdamas vidai traktorį, tą pultelį spaudžiau. Pasirodo, palikau užrakinimo pozicijoje ir išlipom iš traktoriaus. Uždariau duris, vėliau ateinam į traktorių, nebegaliu durų atidaryti. Galvoju, o tai prirodžiau aš čia bairiu jam. Ir greit draugui parašiau, kuris turi tokį pat traktorių. Nuvažiavau, pasiėmiau raktus, atvažiavau, atsirakinau. Stresa kiek buvo.
1: Bet tai klausykit, čia pulteliu, aš kaip suprantu, ne iš maniai. Tai tinka vienas pultelis visiem traktoriam? Kaip čia veikia?
2: Atrakinau kitą traktorių jau su rakteliu spinoj. Ne su pulteliu, bet su rakteliu.
1: Kažkaip daužt langą nedrasu. Aš įsivaizduoju, kad ten kainuoja. Tai ne automobilio langas, ne, jeigu jau taip tektų daužt traktorių langą.
2: Jo, ir dar tą traktorių pasibandyti atvežė. Būtų savo traktorius, tai nu, dar gal pagalvotum labiau dėl daužimo. Bet dabar, kai ne savo traktorių, daužt langą, tai nesinorėjo.
1: Arminas galės šį kartą ragaut mūsų naujuosius radio centro duoniukus, o ryt vėl tokiu pat metu jungsim radio centro radarą ir išgirsit naują sąlygą, kuri gal bus surašyta kaip

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Nesibaigiant šiukšlių krizai Vilniaus regione, sostinės meras Valdas Benkunskas pripažįsta, kad atliekos tvarkomos brangiau, bet pigesnės alternatyvos anot jo šiuo metu nėra. Kartu meras ramina, kad gyventojams sąskaitos už šiukšles, dėl to nedidės. Perkastas pagrindinės sostinės gatves tikimasi sutvarkyti iki naujųjų metų, tai yra iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai pradžios, žada Vilniaus meras Valdas Benkunskas, anot jo darbai vyksta pagal grafiką. Rusija vėl atmetė karo Ukrainoje šaldymo galimybę, šalies agresorės užsienio reikalų ministerijos atstovai kartoja Kremliaus teiginius, esą jokio šaldymo nebus, kol nebus pašalintos Maskvos vadinamos pagrindinės karo priežastys. Šie komentarai nuskambėjo tuo metu, kai Jungtinės valstijos svarsto galimybę atgaivinti įstrigusias derybas. Birželis ir Liepa šią vasarą vakarų Europoje buvo karščiausi per visą stebėjimų istoriją, praneša Europos Sąjungos agentūra. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekia 21,6 laipsnio ir karštis šią vasarą truko išskirtinai ilgai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios trečią. Rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša, vėjas smarkokas, oro temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
1: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
2: Ir dar TV kanalus.
1: Čia su vienu planu.
2: Nu.
1: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
2: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
3: Tavo vasaros pabaigai, spa savaitgalis, draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
4: Jane, he is checking you out.
3: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
5: Welcome to Goat Yoga.
3: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
9: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Pirmadienis įpusėjo, o žaidimas Pilate jūs mokame mes jau, kad ir kaip keista tą sakyti, jau artėjo prie pabaigos, nes prasidėjo paskutinė žaidimo savaitė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dar turit 5 dienas registruoti aktyviai savo kvitus ir kažkam iš jūsų tikrai pasiseks sulaukti skambučio su džiugia žinia. Mes jūsų kuro išlaidas apmokam. O istorijų išgirdom neįtikėtinų. Ir visos jos leidžia susidaryti tokį įdomų vaizdą, kaip mes leidžiam vasarą, kaip atostogaujam, kaip pramogaujam, ką veikiam tarp darbų, po darbų, prieš darbus. Praėjusią savaitę labai įsimintinas man buvo Simonos pokalbis su laimėtoja Raimonda, kurios kalbėjo čia burtažodžiais, kuriuos praktiškai nesupratau, bet skambėjo viskas labai įdomiai.
3: Aš dabar iš darbo važiuoju į Šakius. Šakiuose užsiimu jėgos trikovę, ten vyks treniruotės, rugsėjo mėnesį bus čempionatas.
4: Kiek laiko jau tą darot?
3: Antri metai.
4: Ai, tai visai šviežiai, sakyčiau.
3: Taip.
4: Ir kaip jums sekas?
3: Kol kas neblogai.
4: Nu, tai pasigirsit skaičiais.
3: Nu, tai trauka 115, tūpimas 90 ir stūmiamas 55.
4: Tikrai, tolokai dar man iki jūsų, labai mane džiugina stiprios moterys. Ar galėtumėt gal kažkaip padrasinti tas, kurios galvoja, kad čia nemoteriškas užsiėmimas? Mano mama, pavyzdžiui, taip sako visą laiką.
3: O kaip tik moteriškas. Moterims yra, jeigu treniruotės, labai svarbius. Per sveikatai gerai ir panašiai.
2: Jeigu jūs, mielai, savo kelionių įspūdžiais pasidalint norėtumėt, tai tiesiog užsipylę degalų, degaliniai nepamirškit pasiimti čekio, tą čekį fotografuokit, registruokit rc.lt ir laukite, aišku, mūsų skambučio.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balsos stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Imtis priemonių mažinančių degalų kainas vartotojams šiuo metu pagrindo nėra, kartoja finansų ministras Taurimas Valys. Anot jo padėtis toliau stebima ir yra parengti keli veikimo planai. Vienas jų, jei biržuose naftos barelio kaina perkops $100, kitas, jei degalų kaina pačioje šalyje pasieks tam tikrą ribą. Anksčiau buvo minimi 2,20 € už litrą dizelino. Praėjusią savaitę ministras sakė, kad viena iš kuro kainų švelninimo priemonių būtų akcizo mažinimas. Brent naftos kaina rinkose šįryt siekė beveik $84,5 už barelį. Tuo metu parama ūkininkams didinama beveik 2 kartus iki bemaž 20 milijonų eurų. Taip siekiama sumažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusias sąnaudas ūkininkams bei išaugusių maisto kainų poveikį gyventojams. Anot vyriausybės, pirmosios Europos komisijos skiriamos paramos lėšos ūkininkus pasieks dar šiemet. Šiuo metu derinamas kompensavimo mechanizmas, nustatomi labiausiai paveikti sektoriai, produktai ir paramos dydžiai. Daugiau kaip 285 tūkstančiai pažeidžiamų elektros vartotojų pradėjo gauti pranešimus apie numatomą galimybę jiems pereiti į visuomeninį elektros tiekimą. Tam taikomas vadinamasis tylaus sutikimo modelis. Net vartotojui neatsakius į nepriklausomo tiekėjo pranešimus, sutartis gali būti nutraukiama automatiškai ir pažeidžiamas vartotojas gaus pigesnę visuomeninio tiekėjo elektrą. Gyventojui suteikiama 30 kalendorinių dienų apsispręsti dėl sutarties nutraukimo. Vartotojai gali ir nesutikti su perėjimu į visuomeninio tiekimo tarifą bei išsakyti norą išlaikyti esamą sutartį. Latvijos bendrovė ir Baltic, patiriant finansinių sunkumų artėjantį žiemos sezoną, ji nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų iš Palangos į Tenerife, taip pat mažins skrydžių tarp Vilniaus ir Talino. Sprendimai esą priimti atsižvelgus į paklausą, sezoniškumą, komercinius aspektus ir bendrą rinkos padėtį. Tuo pat metu bendrovės atstovai sako esantis pasiruošę užtikrinti susisiekimą su Lietuvos oro uostais. Ir Baltic šiuo metu skraidina 20 tiesioginių maršrutų iš Vilniaus ir 2 iš Palangos. Magistralės Vilnius Panevėžys remonto darbus ties Tarandė ketinama baigti šį mėnesį, bet tunelio dar teks palaukti. Išsamiau Kęstutis Benskas.
1: Tunelio statybas buvo numatyta užbaigti iki birželio, bet valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva teigia, kad jis bus atvertas tik įrengus paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Bendrovė tikina šiuo metu negalinti įvardyti konkrečios tunelio atverimo datos, nes ji priklauso nuo to, kada nauja lietaus nuotekų sistema bus suprojektuota, kada bus gautas statybos leidimas ir kada ji bus įrengta. Procesą esą papildomai prailgina tai, kad infrastruktūros mazgas patenka į 2 savivaldybių teritorijas. Tunelio statybos taip pat užsitęsė dėl į teismus persikėlusių ginčių su privačiais investuotojais.
0: Apie orus. Rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, galima perkūnija ir kruša. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 12-17 laipsnių. Diena bus 18-23 laipsniai šilumos.
2: 3:03, toks magiškas laikas ir iš tiesų laukia mūsų nuo tam tikrą prasme magiška valanda. Ypatingai Katy Perry fanams, nes šią valandą galėsite išgirsti net 3 Katy Perry dainas iš eilės. Ir tuo šiek tiek vėliau 3:00 top 3 pasirūpins mūsų Paulina. O aš truputėlį vėliau grįšiu čia jums papasakot, kokiam linksmybėm užsiima kolegos

0: Geras rytas, laida Radio Centre startuojanti kasdien darbo dienomis nuo 6.30 ir besitesianti iki pat 10 valandos turi tikrai visus ingredientus, kad kiekvienas rytas būtų iškeptas tobulas. Ir vienas tų ingredientų yra žaidimas ryto dešimtukas su labai ištikimų gerbėjų desantu. Štai prašau įrodymas, žinutė, kuri pasiekė mus šiandien iš klausytojų rato, rašo kiekvieną rytą klausau ryto dešimtuko, bet šiandien negirdėjau žaidimo, nes klientas paskambino, susinervinau, tai pasakykit prašau, kokia buvo raidė ir ar pavyko laimėt. Bet ką čia pasakot, geriau išgirst, kaip ta žaidimas vyko gyvai eteryje.
1: Lietuvos miestas.
2: Andriau.
3: Kėdainiai.
2: Maistas.
3: Kotletas.
1: Vaisius.
3: Kivis.
2: Paukštis.
3: Kurapka.
1: Tautybė.
3: Kubietės.
2: Transporto priemonė.
3: Krautuvas.
1: Tinka.
0: Labai smagu šitam žaidime dalyvauti ir sofos lygoje, aišku, dar smagiau daugiau adrenalino sudalyvauti gyvai. Tai jeigu sudomino, jeigu norit išbandyti savo galimybės atsakyti 10 klausimų per pusę minutės iš vienos paskirtos raidės į žaidimo registraciją, vyksta rytais maždaug 7.35.

0: išjungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
4: Kas mes esam?
5: Radio centro laidų vedėjai.
4: Ko mes norim?
5: Padovanoti jums poilsį.
4: Ką reikia daryti?
5: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
4: Kada mes skambinsim?
5: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
4: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
5: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
4: Koks jų šūkis?
5: Pasirūpinsime kaip vaiku.

0: trečios valandos Pop 3.
1: Lygiai prieš 13 metų Katy Perry pakeitė pop muziką, išleidusi dainą Roar. Klausytojams patiko viskas – energija kaip himno, stiprus ir įsimintinas vokalas, o kur dar dainos vaizdo klipas, kuriame Katy apsupta egzotiškiausių gyvūnų. Daina net ir šiai dienai išlieka vienu populiariausių pop kūrinių, tad juo pradėkim Katy Perry YouTube Top 3.
0: Trečios valandos Pop

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Imtis priemonių mažinančių degalų kainas vartotojams šiuo metu pagrindo nėra, kartoja finansų ministras Taurimas Valys. Anot jo padėtis toliau stebima ir yra parengti keli veikimo planai. Vienas jų, jei biržose naftos barelio kaina perkop $100, kitas, jei degalų kaina pačioje šalyje pasieks tam tikrą ribą. Parama ūkininkams didinama beveik du kartus, iki be maž 20 milijonų eurų. Taip siekiama mažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusias sąnaudas ūkininkams, bei išaugusių maisto kainų poveikį gyventojams. Latvijos bendrovė ir Baltic patiriant finansinių sunkumų artėjantį žiemos sezoną jį nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife, taip pat mažina skrydžių tarp Vilniaus ir Talino. Vakar popietę pabudęs Etnos ugnikalnis Sicilijoje toliau spjaudosi pelenais bei trikdo lėktuvo eismą. Katanijos oro uoste bent iki šio vakaro sustabdytas lėktuvų nusileidimas, tai gali paveikti šimtus turistų. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios ketvirtą. Rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša. Vėjas smarkokas, oro temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsnį šilumos.

0: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
1: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
2: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams sfero 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, AutoAibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai AutoAibėje, perkant Saibetį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
5: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Pilote jūs, mokame mes ir labai labai smagiai tuo užsimam jau 7 savaitę iš eilės. Labai gera dovanot, dar smagiau yra išgirsti jūsų istorijas. Nes nuotykių šią vasarą visiems nutinka pačių įvairiausių. Ir faina, kad tų istorijų didžioji dalis yra tokios šviesios, įkvepiančios. Bet būna kartais ir pamokančios. Ir viena tokių, net ir patarimą, šiandien šį rytą radio centre ištransliavo Limina, kuri nuostabiai savaitgalį praleido koncertuose. Viename jų ir aš buvau, man taip pat labai labai patiko. Bet nepasisekė įkliūti į sukčių pinkles.
2: Tai važiavot ir Vikiori, ir Mobi koncertus?
3: Taip, jie abu koncertus.
2: Oi, na savo, kuris labiau patiko, ar galima išskirti kokį vieną?
3: Tai abu koncertai buvo nerealūs, šiaip visą čia dėkoti reikėtų vyrui, nes jis gerbėjas abiejų atlikėjų, o aš laikiau jam tik kompaniją.
2: Gerai, klausykit, bet čia jau skliausteliuose parašyta, čia dėl tos visos, na, nuomos.
1: Taip, taip. Viskas buvo taip sklandu, kaip turėjo būti.
3: Taip, važiuodami į Vilnių, supratom, kad vis dėlto mes neturėsim kur gyventi, nes neatsiliepė mūsų nuomotojas ir vyras užsipylęs kuro, įėjo, sako, registruok.
2: Klausykit, bet tai čia istorija tokia liūdnesnė, jūs pervedėt pinigus, kaip aš suprantu, o atsakomo ryšio negavot.
3: Taip, taip, buvom apgauti. Iš tikrųjų, ten buvo tokia istorija, kad važiuodami, nu, vyras dirba mano Olandijoje ir važiuodami tiesiog paieškojom, kur apsistoti tam ilgesniam savaitgaliui. Ir vyras per bookingą surado tą gyvenamąjį plotą ir... Nu ir galvojom, kad ten linksmai praleisim visą savaitgalį, bet dar buvo ten ta tokia istorija, kad tas žmogus, kuris nuomojo, ten sukūręs matyti istoriją, kad atsiprašau, negalėsiu aš jūsų priimti, gal galėtumėt iš anksto pervesti pinigus.
2: Okay.
3: Ir tai aš visiems sakau, kad iš anksto to geriau nedaryti, geriau gal kai nuvažiuosi į vietą.
2: Žiūrėkit, kad netaip liūdnai viskas čia pasibaigtų. Mes apmokame jūsų kvitą, jame yra suma 84,23 €, tiesa?
3: Taip, bent jau tiek.
1: Bent šiek tiek tuos nuostolius sumažinom, padengdami Alminos išlaidas kūrui. Ir dar sėkmingai visą šią savaitę to užsiimsim. Tai tiesiog primenu, kad jeigu degaliniai pilat degalų, čekį, čiupkit su savim, iškart fotografuokit, kelkit į rc.lt specialio žaidimo formą ir būtinai parašykit, kur užsipylę degalų važiuojat, arba ką įdomaus nuveikia, tų degalų pritrūkot.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: paprika. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas Samsono šašlykas ledai dadu, traškučiai leis ir natūralus mineralinis vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Tavo vasaros pabaigai, spa savaitgalis, draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: Jane, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
4: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Paskolų pasaulis laukinis, nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom, iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vesade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Ruošiamas planas, kaip artimiausius 2 metus bus papildomai indeksuojamos pensijos, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Anot jos, kitąmet pensijos galėtų didėti vidutiniškai bent 10%. Tam lėšos būtų skirtos iš sodros virš planinių pajamų. Šiuo metu įstatyme numatyta, kad kitais metais pensijos turėtų būti indeksuojamos maždaug 8,5%, bet kol kas neapsispręsta, kiek tiksliai jos didės papildomai. Tuo tarpu finansų ministras Taurimas Valys sako, kad pensijų indeksavimas naudojant sodros biudžeto perviršį svarstytinas, tačiau anot jo tokie svarstymai turėtų vykti tik krizių atvejais. Galutinį sprendimą priims vyriausybė ir Seimas tvirtindamas biudžetą. O tarptautinis valiutos fondas 0,1% iki 2,8% blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Anot ekspertų ekonominį aktyvumą palaikys stipri vidaus paklausa, darbo užmokesčio augimas, europinės investicijos, antros pensijų pakopos lėšų išmokėjimas. Vis dėlto ilgalaikė šalies ekonomikos sėkmė priklausys nuo gebėjimo įgyvendinti reformas, kurios skatintų produktyvumą, inovacijas ir investicijas, sako Lietuvos banko ir finansų ministerijos atstovai. Perkastas pagrindinės sostinės gatves tikimasi sutvarkyti iki naujųjų metų. Tai yra iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai pradžios, žada Vilniaus meras Valdas Bankunskas. Anot jo darbai vyksta pagal grafiką. Po susitikimo su meru, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad sausio pirmąją šalis bus pasirengusi perimti pirmininkavimo tarybai ne tik turiniu, bet ir sutvarkytą aplinką. Tiek pačioje sostinėje, tiek parlamente. Taip pat didelė dalis su pirmininkavimu susijusių renginių vyks parodų centre Litexpo. Užtrukus darbams magistralėje Vilnius Panevėžys, kelio remontą ties Tarandė ketinama baigti Rugpjūtį, tačiau čia statomo tunelio dar teks palaukti, skelbia bendrovė Via Lietuva. Eismas jau bus atidarytas tik baigus projektuoti ir įrengti paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Tiksli data dar neaiški. Darbus planuota baigti birželį. Procesą papildomai ilgina tai, kad infrastruktūros mazgas patenka į 2 savivaldybių teritorijas, o prieš tai projektas strigo dėl teisminių procesų. Uostamiestyje tęsiami Liepojos gatvės remonto darbai. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Liepojos gatvės atnaujinimo darbai pradėti Liepą. Iš viso planuojama suremontuoti beveik 2 km ilgio ruožą. Šią savaitę sena asfalto danga bus frezuojama nuo vasaros estrados iki Klaipėdos universiteto ligoninės. Savivaldybė skelbia, kad siekiant jog dienos metu eismas būtų kuo mažiau trikdomas, darbai iki penktadienio vyks naktimis. Baigus frezavimo darbus rugpjūčio viduryje planuojama pradėti asfaltuoti vakarinę gatvės pusę. Numatoma, kad pagrindiniai remonto darbai truks apie 2 mėnesius. Savivaldybė ragina vairuotojus būti atidžius ir laikytis laikino eismo organizavimo.
0: Ir sporto naujienos. Šįryt Paryžiuje prasidėjusiame Europos plaukimo čempionate jau varžysi būrys lietuvių. Be kita ko, krito vienas Lietuvos rekordas. Jį daugiau nei 2 sekundėmis pagerino vyrų 4x200 m laisvųjų stiliumų estafetę žengusi į finalą. O į pusfinalį pateko 100 metrų krūtinė atrankoje startavęs Aleksas Savickas. Tuo tarpu rytą 100 metrų laisvųjų stiliumų rungties atrankoje pasirodžiusios 4 šalies plaukikės į pusfinalius nepateko, kaip ir Tajus Juška dalyvavęs 50 metrų peteliške atrankoje bei vyrų 100 metrų krūtinė atrankoje startavęs Andrius Šidlauskas. Pusfinaliai ir finalai vyks jau šį vakarą. Birmingeme prasidėjo Europos lengvosios atletikos čempionatas. Jame Lietuvoje atstovauja 19 sportininkų. Iš jų 3 savo pasirodymus pradės jau šį vakarą. Tai trišuolininkės Dovilė Kilti ir Diana Zagainova, dalyvausiančios kvalifikacijoje bei vidutinių nuotolių bėgikas Simas Bertašius. Jis bus pirmas Lietuvos atstovas, kuris po daugiau nei pusšimčio metų pertraukos startuos 5000 metrų distancijoje. Rytoj rytinėje sesijoje kovos čempionate pradės disko metikai, tarp jų Mykolas ir Martynas Aleknos, Andrius Gudžius, meto varžybose debiutuos šuolininkė su Kartimi Rugilė Miklyčiūtė. Taip pat rytoj startuos šuolininkas į aukštį Juozas Baištys, 100 metrų sprinto atrankoje Adas Dambrauskas, 800 metrų distancijoje Gabija Galvydytė. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 12-17 laipsnių. Diena bus 18-23 laipsniai šilumos. Skamba gerai, radio
2: centras. Už tokią išsamę, bet koncentruotą porciją informacijos ačiū mūsų naujienų tarnybai, o aš tiesiu čia savo darbus radio centre. Šią popietę su jumis leidžiu laiką Švaida. Ir šią valandą jau turėsiu džiaugsmo laimės vienam jūsų skambinti, vienam tų, kas registravot savo čekį žaidime pilate jūs mokame mes. Ir turėsiu fantastišką žinę, kad ta suma, kuri buvo sumokėta už degalus, grįš į sąskaitą. Aišku, būtinai paklausiu, kur važiavot ir ką veikia.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Aukcionai man visada siejasi su labai, labai, labai brangiais daiktais, už kuriuos nepagailima šimtų tūkstančių, net milijonų, beje, apie milijonus kalbant, savaitgalį turėjau progą pasižiūrėti filmą, kuris jau nebėra naujas, visi pasaulio pinigai, jeigu nematėt, labai, labai rekomenduoju, tikrai puikus filmas. O dabar grįžtant prie aukcionų, tai aukcionuose kartais nutinka staigmenų. Šiaip jau aukciono esmę visi puikiai suprantam, kad tiesiog yra keliama kaina ir kas pasiūlo daugiausiai, tas prekė ir nusiperka. Bet kad ypatingai smarkiai išauktų kaina, tai yra gan retas atvejis. Bet štai New York'e vykusiame šiuolaikinio meno aukcione dailininkės Betsy Kaufman paveikslas, kurio pradinė vertė buvo maždaug $1,000, galiausiai parduotas už 32 kartus didesnę sumą, tai yra $32,000. Ir tokie šuoliai meno pasaulyje nėra dažni. Taigi šitas kūrinys tapo vienu didžiausių aukciono netikėtumu. Taigi pasirodo, kartais tikroji meno vertė paaiškėja tik tada, kai prasideda varžytuvės. Ir už šį faktą mane turbūt sakau dar labiau nustebino, kad aukcione neparduodami net ir darbai, kurie įvertinami, mano galva, tikrai nežvėriška tūkstančio.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams, Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
5: Sveicins Lietuvą! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
6: O jei nespėsim šiandien,
7: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlėl T, mano super school tool.
2: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
3: Volkswagen. Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

pirmas rugpjūčio dešimtadienis jau į pabaigą. Tai tikrai nenoriu jūsų nei gąsdinti, nei liūdinti, bet tiesiog primenu, kad mėgaukimės tomis vasaros dienomis, kurių dar turim. Ir jeigu yra ūpo džiaugtis kiekvieną vasaros dieną, tuo džiaugsmu galim užkrėsti ir visus kitus. Labai labai paprastai, tiesiog perduodami linkėjimų, pasakydami nuo širdų gerą žodį, ar kam nors konkrečiai, ar apskritai visiems. Leiskit išgirsti jūsų balsus, atsiųskit savo balso žinutes, balso pranešimus ir rašykit, ką tik norit sveikinimų, linkėjimų. O gal norit labai konkrečią žinutę kam nors pasiųsti ir žinot, kad žmogus klauso radio centro. Tai naudokitės mūsų balsučių liniją, tai tikrai labai paprasta padaryti. Jeigu turite WhatsApp arba Viberį, įrašykit balso žinutę mums numeriu 06-628-6288. Jeigu nesinaudojat šitom programėlėm, tai tiesiog užsukite rc.lt arba per programėlę radijas.lt, spauskit mikrofono simbolį ir ten taip pat galėsit įkalbėti savo linkėjimus. Įrašot, atsiunčiat ir netrukus jūsų balsą išgirs visi radio centro klausytojai.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ruošimas planas, kaip artimiausius dvejus metus bus papildomai, indeksuojamos pensijos, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Anot jos tam lėšos būtų skirtos ir sodros virš planinių pajamų. Tačiau finansų ministras Taurimas Valys sako, jog pensijų indeksavimas naudojant sodros biudžeto perviršį svarstytinas tik krizių atvejais. Perkastas pagrindinės sostinės gatvės tikimasi sutvarkyti iki naujų metų, tai yra iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai pradžios, žada Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Anot jo darbai vyksta pagal grafiką. Užtrukus darbams magistralėje Vilnius-Panevėžys kelio remontą ties Tarandė ketinama baigti rugpjūtį. Tačiau čia statomo tunelio dar teks palaukti, skelbia Via Lietuva. Eismas jau bus atidarytas tik baigus įrengti paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Tiksli data dar neaiški. Latvijos bendrovė Air Baltic patiriant finansinių sunkumų artėjantį žiemos sezoną ji nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife. Taip pat mažins skrydžių tarp Vilniaus ir Talino. Šiuo metu tiek išsamios žinios penktą.
1: Skirsiu dėmesio dabar orams, o iškart po to pasidalinsiu idėjomis, ką pamatyti ir ką nuveikti pas kaimynus Latvijoje, apie renginius, apie naujas vietas ir patirtis nuotykiams Latvijoje. O apie Lietuvą kalbant, tai ateinanti para leis atsigaivinti, nes tikrai žinau tokių žmonių, kaip aš yra daugiau, kuriems net ir tokia diena kaip šiandien, tie gražų 25 yra, nu, jau šiek tiek per karštą. Nakčia svarbiausia, užsidarykit stoglangius, jeigu po jais yra jūsų lova, nes gali prilyt. Ir lietaus prognozuoja sinoptikai rytojaus dieną. O temperatūra tieks 20 laipsnių, tai veikiausiai išeinant pro namų duris ryt verta prigriebti ir skėti ir gal mėgstuką, o gal net ir kokią lengvą striukelį. Bet tai dar tikrai nereiškia, kad baigėsi vasara. Ir karštų dienų, matau, horizonte dar prognozuojama nemažai. O karštas rugpjūtis ir Latvijoje ir visom prasmėm. Ir tai yra puikus metas pažinti kaimininę šalį. O šį savaitgalį artėjantį yra puiki proga apsilankyti sostinėje Rygoje, nes Ryga švęs savo 825-ąjį gimtadienį. Miestas taps koncertų, kultūros renginių ir ypatingų šventinių veiklų scena. Tai kam norisi tokio gero miesto festivalio, traukit visi į Rygą. Dar beje verta paminėti ir labai labai įspūdingą būsimo šventės akcentą – legendinio lenktyninio automobilio Auto Union Type CV 16 pasirodymą Rygos gatvėse, jis planuojamas šeštadienį. Tai yra automobilių sporto istorijos simbolis ir vienas ikoniškiausių lenktyninių automobilių pasaulyje. Atraskime Latviją šią vasarą.

0: įjungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo octenidine Klosterfrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola, antras nemokamai. Su iki kortelė saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
6: Girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
7: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
8: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Cyberty švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
9: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
11: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Tūkstančiais plūsta į mūsų registracijos formą jūsų čekiai, jūsų istorijos, kaip visi įdomiai ir skirtingai leidžia čia vasarą, kokiu įspūdingu nuotykiu ištinka. O šį kartą prieš mano akis Giedrės čekis ir Giedrės parašyta, tiesą sakant, labai neilga, bet konkreti žinutė. Bet tai metas ir jums išgirsti Giedrės balsą. Labai smagu, jūs parašėt laišką prie savo čekio, matau, kad čekį užsipilėt už 52 eurus 90 centų, tai iškart pradėsiu nuo geros žinios, kad čia tie pinigai grįšim į sąskaitą. Ir galėsit pasiplanuoti įvairesnių maršrutų, nes nu papasakot, kokių maršrutų jūs šią vasarą važinėjat, kur leidžiat laiką?
3: Per daugiausia, kad šią vasarą ir nevažiavau kažkur, pagrinde turbūt kaip ir visi prie jūros teko nuvažiuoti keletą dienų su vaikais, o juokavau, kad turbūt taip visi gaudam tas akcijas ir tas maršrutas dažniausiai būna darbas namai parduotuvė. Tai laukiame tų bagadinių, kaip sakoma.
2: O nepaslaptis, ką veikiat, ką dirbat?
3: Atrankų vadybininkė, tai ieškau darbuotojų.
2: O geras. Ar žmonės vasarą ieško darbo, ar visi atostogauja ir niekam nereikia jokio darbo? Sako, atstokit, aš dabar atostogauju, nuo rudens.
3: Jo, žinokit, atostogauja, sunku prikalbinti ir taip jau tokį rugsėjį bumas prasideda, tai jau laukiame to rugsėjo, o dabar nori visi atostogų, tai sunku.
2: Dar to rugpjūčio yra čia du trešdaliai likę, o tai dar pati išlėksit kur nors atostogų?
3: Kaip ir turiu nusimačius keletą dienų, grįžta draugė iš užsienio, tai kažką pagalvosim.
2: Nu super, tai pilkit į baką ir su drauge, kur nors smagiai linksmai.
3: Gerai, ačiū, tikrai nustebino, pirmą kartą gyvenime laimėjau kažką.
2: Rimtai, o jas,
3: tikrai,
2: bet tai gal jūs niekur nedalyvauja, čia kaip sako, pirk bilietą, jeigu nori laimėti.
3: Ne, tikrai padalyvauju ir biletukus pirku loterijos, bet va taip, kad pasisektų pirmą kartą. Ir šį kartą užpildžiu ir galvoju, ai, tikrai nieko nelaimėsiu.
2: Wow, bet tai čia gal yra ženklas, gal čia gera pradžia. Gal ties to nesustot reikia. Giedrė, nuostabios likusios vasaros ir tada to tokio šviesaus darbingo rugsėjo, o tie, kas norit darbo, tai jeigu pas Giedrę papulsit į rankas, žinokit, bus pasirūpinta karjera, ane?
3: Tikrai padėsime.
2: Taigi visai nesvarbu, kaip bėga tos jūsų vasaros dienos, jeigu toj dienų tiekmėj jums tenka įsipilti kuro, o gal už labai brangiai pakrauti automobilį elektrą, tai nesidrovėkit, registruokit čekį rc.lt ir galva, kaip Giedrei pirmą kartą gyvenime ištiks ir jūs laimėjimas. O jeigu laimėjimo nėra kada laukti ir reikia čia ir dabar kokiu nors finansiniu sprendimu ir prireikia staiga paskolos, tai jūs prisiminkit, kad internete yra vieta, kur bankai rungiasi dėl jūsų, o jūs jau tik sprendžiat, kas laimės. Ir tai yra paskolų palyginimo platforma Lenders. Čia per valandą galite gauti asmeninius paskolos pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, juos palyginti ir išsirinkti patį geriausią. Paslauga nieko nekainuoja ir nieko neįpareigoja. Ir net 9 iš 10 ją išbandžiusių įvertino puikiai. Tai kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: ryto.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusribė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
4: O jei nespėsim šiandien,
5: tuomet rytoj.
4: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
9: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
10: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas, rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
14: Kas mes esam?
15: Radio centro laidų vedėjai.
14: Ko mes norim?
15: Padovanoti jums poilsį.
14: Ką reikia daryti?
15: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
14: Kada mes skambinsim?
15: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
14: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
15: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
14: Koks jų šūkis?
15: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, nu, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Parama ūkininkams didinama du kartus, sakybė maž 20 milijonų eurų. Taip siekiama kompensuoti dėl brangstančių degalų ir trašų ūkininkams padidėjusias sąnaudas. Anot vyriausybės, pirmosios Europos komisijos skiriamos paramos lėšos ūkininkus pasieks dar šiemet. Šiuo metu derinamas kompensavimo mechanizmas nustatomi labiausiai paveikti sektoriai, produktai, taip pat paramos dydžiai. Ši parama pirmiausia orientuota į smulkiuosius bei pieno ūkius, o jei išmokėti planuojama be atskirų ūkininkų paraiškų, remiantis Žemės ūkio ministerijos turimais duomenimis. Sako jos vadovas Kęstutis Mažeika. Nesibaigiant šiukšlių krizai Vilniaus regione, kuri kelia keblumų ir kitiems šalies regionams, Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centras įpareigotas per 3 dienas parengti ilgalaikį planą, kaip turi būti skirstomi 3 susijusių Vilniaus, Utenos ir Alytaus regionų atliekų srautai, praneša aplinkos ministerija. Tuo pat metu viliamasi, kad Vilniaus kogeneracinė elektrinė ras būdų padidinti atliekų deginimo pajėgumus. Jei nuo rugpjūčio pradžios nebepriimant deginti išrūšiuotų Alytaus regionų atliekų, ten ėmė augti jų sankaupos. Šiuo metu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras yra sutaręs su kitų regionų įmonėmis dėl šiukšlių rūšiavimo, tačiau problema ta, kad šalyje veikia tik 3 atliekas deginančios jėgainės. Savo ruoštų sostinės meras Valdas Benkunskas pripažįsta, kad atliekos dėl to tvarkomos brangiau, bet pigesnės alternatyvos anot jo šiuo metu nėra. Kartu meras ramina, kad gyventojams sąskaitos už šiukšlės dėl to nedidės. Lietuvos ryšio operatoriai antrą šių metų ketvirtį palyginti su pirmuoju blokavo beveik 80% mažiau apgaulingų skambučių ir apie 40% mažiau apgaulingų trumpųjų žinučių. Vis tik per ketvirtį užblokuota per 2 milijonus 700 tūkstančių sukčių skambučių ir per 1 milijoną 200 tūkstančių žinučių. Be to specialistai pastebi, kad aferistai nuolat keičia sukčiavimo būdus. Anot ryšių reguliavimo tarnybos antrąjį ketvirtį padaugėjo apgaulingų skambučių iš Latvijos, Estijos ir kitų užsienio šalių. Taifūnas Dolphin sutrikdė Šanchajaus kasdienybę. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Dėl taifūno su smarkiu lietumi ir stipriais vėjo gūsiais buvo visiškai nutrauktas eismas 4 metro linijose, kitose traukiniai kursavo su trumpintais maršrutais. Taip pat buvo sustabdytas visų miesto keltų ir pramoginių laivų eismas upėse, paveikti skrydžiai. 2 euro uostuose atšaukta beveik 1000 pakilimų ir nusileidimų. Tai maždaug 2/5 visų planuotų skrydžių. Institucijos paragino milijoninio miesto gyventojus dirbti iš namų ir jei įmanoma neiti į lauką. Iki šio ryto Dolphin susilpnėjo, bet Šanchajuje ir kitose rytų Kinijos teritorijose toliau prognozuojamos smarkios liūtys.
0: Apie orus. Rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, galima perkūnija ir kruša. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 12-17 laipsnių. Diena bus 18-23 laipsniai šilumos.
2: Po 17:03 minutės labas, dar kartą visiems, kas įsijungė radio centrą. Džiaugiatės saulėtų šiltų vasariškų pirmadienio vakarų. Jau turbūt galima tokiu metu sakyti, kad vakaras. Ir tikrai papuoš tokį vakarą hitų karalienės Ava Max darbas, kurį netrukus išgirsime eteryje. O šiek tiek vėliau porcija nostalgijos mums kaip visada parūpins muzikos redaktorė Paulina, kuri pakurs vienintelę nepakartojamą radio centro laiką.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Bičiuliai, atsipūskit, atsipalaiduokit, nes atėjo laikas skirti kelias minutės sau ir maloniems prisiminimams. Išgirsim tris labai nostalgiškas dainas, kurios lygiai prieš 19 metų pelnė aukščiausias vietas 33 metų savaitę Radio Centro reitinge LT Top 20. O tai reiškia, kad patys jūs, klausytojai, už tas dainas balsavot. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje delfinų daina Nekęsk manęs sugrįžusi prie lyderių. Iš penktos vietos į antrą pakilo nerealus lietuviškas hitas. Dainuokit kartu 69-ame danguje velniškas greitis. Ir numeris vienas pozicijoje televizijos žvaigždės susitikusios projekte Kelias į žvaigždės. Etrija Vudis ir Simona su Labas rytas.

0: vieta. Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 €. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
5: Volkswagen.
6: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurocos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurocos parduotuvėse ir internetu.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Sako, rytas už vakarą protingesnis, tai patys spręskit, kiek tiesos yra šitame posakyje, bet kad tikrai labai labai smagus yra rytas su radio centru, aš jums tą galiu garantuoti visais 150%. Nes ta gera nuotaika pasirūpina Danielė ir Simas, ir jie ten turi daug labai smagių reikalų. Ir tokių, kurie padeda pramankštinti protą, ir tokių, kurie padeda pramankštinti ausį. Azartiškas žaidimas duok 5, kas rytą eteryje apsigyvena maždaug be 15:09. Ir užduotis čia kaip ir labai labai paprasta. Atpažint 5 kūrinius. Net nereikia dainų pavadinimų, užtenka tik pasakyti, kas tas dainas atlieka. Tik yra mažas niuansas, kad reikia tą spėt padaryti per pusę minutės. Jeigu pavyksta, į kišenę pavyksta įsidėti ir 50 eurų dovanų. Kaip šį rytą žaidime sekėsi Rasai, paklausykit.
1: Rasio, kokį variantą?
2: Mūsų Donatas Lentidas.
1: Ne.
2: O Iglė, oi. kodėl mūsų? Laudis Rynis.
1: Taip.
2: Taip. Madona.
3: Taip.
1: Ah, ir viskas.
0: Gal čia ženklas šitas žaidimas, kad Donatui Montvidui su Igle reikėtų padainuoti bendrą kūrinį. Sako, panašiai skamba jų balsai. O kaip skamba žaidimas gyvai, aš labai kviečiu įsijungti rytais radio centrą patiems išgirsti ir gal net pabandyti sudalyvauti tam žaidime. Dar vienas labai dosnus pasiūlymas, kurį turi mūsų gero ryto laida. Tai laimėt poilsį. Ir nesvarbu, ar atostogavot, ar neatostogavot, nes būna tokių atostogų, po kurių grįžus dar reikia atostogų, kad atsigautum po atostogų. Bet kokiu atveju tikrai, man atrodo, niekas neatsisakytų labai maloniam savaitgaliui Grand Spa Lietuva Druskininkuose. Ir tą poilsį galite laimėti kiekvienas iš jūsų, jeigu padarysit kelis dalykus. Tai yra visų pirma, užsiregistruosit anketoje rc.lt, jeigu pasiseks sulaukti Simo ir Danielio skambučio ryte, ir jeigu sulaukia to skambučio į klausimą, kur norit ilsėtis, pateiksit tą vieną vienintelį teisingą atsakymą Grand Spa Lietuva Druskininkuose. Jeigu visa šitas sąlygas įvykdot, viskas jūsų finale. O penktadienį atsitiktiniu būdu iš visų finalininkų jau bus išrinktas laimėtojas. O kasgi ten laukia? Na tai didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas Grand Spa Lietuva Druskininkuose dovanoja nakvynę dviem su neribotu apsilankymo komplekso vandens parke. Ten tikrai yra ką veikti. Jūsų laukia patogiai įrengtas dvivietis kambarys, gardus, pusryčiai, o vandens parke baseinai, garinė, lauko, infraraudonųjų spindulių, suomiška, hamam pirtys, žodžiu, rinkitės pagal kiekvieno skonį. Ledo kambarys, kas yra labai labai gerai po pirtelės, nusileidimo kalneliai ir sukūrinės vonios ir daug kitų veiklų. Daugiau apie jas internete grandspa.lt. Grand Spa Lietuva Druskininkuose pažada. Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ruošiamas planas, kaip artimiausius 2 metus bus papildomai indeksuojamos pensijos, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Anot jos tam lėšos būtų skirtos ir sodros virš planinių pajamų. Tuo tarpu finansų ministras Aurimas Valys sako, kad pensijų indeksavimas naudojant sodros biudžeto perviršį svarstytinas tik krizių atvejais. Lietuvos ryšio operatoriai antrą šių metų ketvirtį lyginant su pirmuoju blokavo beveik 80% mažiau apgaulingų skambučių ir apie 40% mažiau apgaulingų trumpųjų žinučių. Vis tik per ketvirtį užblokuota per 2 milijonus 700 tūkstančių sukčių skambučių ir per 1 milijoną 200 tūkstančių žinučių. Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Beje, Kazimieras Černis su kolegomis nuo 2004 jau yra pavadinęs daugiau nei 150 asteroidų, iš jų 100 turi lietuviškus ar su Lietuva susijusius vardus. Šiuo metu tiek, įsame žinių 6. Rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša, vėjas smarkokas, oro temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsnį šilumos.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį. Įsikūrusi plento A22 67 kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
4: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
5: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
6: Tavo vasaros pabaigai, spa savaitgalis, draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
7: Jane, he is checking you out.
6: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
8: Welcome to Goat Yoga.
6: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
9: Didžiųjų nuolaidų dienos maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
6: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Tačiau, kad yra tokių žmonių, kuriems šitas žaidimas iššūkdė tokį įprotį, susimokėjus už degalus, pasiimt su savim čekį. Šiaip tos čekius kažkaip užsienį kai kur net pasivyja pardavėjai įbruka praktiškai rankas. Nu, nes tai yra dokumentas, sako, reikia, jums priklauso, jūs turėkit. O mes dažniausiai turbūt šveičiam į šiukšlių dėžę. A, pato būna visokiausių čia istorijų. Bet dabar apie gražias istorijas, kurias mes girdim čia jau 7 savaitę iš eilės radio centro eteryje. Tai yra jūsų vasaros istorijas. Ką veikiat, kaip pramogaujat, kokių nuotykių patyrėt. Kokiom tradicijom dalinatės? Ir apie tradicijas yra ir Aistės istorija, kuri šį rytą sulaukė Simo ir Danielės skambučio, kurie ne šiaip paskambino pakalbint, bet aišku ir pranešė nuostabią žinę, kad už degalus išleisti pinigai grįš Aistė į sąskaitą.
2: Nu, tai keliavom su draugais, turim kasmetinę tradiciją, keliaut su baidarėm, tai vat, žodžiu, keliavom su baidarėm.
3: Aha, o iš kur, kur čia važiavot, kur plaukėt, kiek užtrukot, nu, papasakokit truputėlį.
2: Nu, tai plaukėm Verknė supe, žodžiu, mes vis tą Verknę kažkaip vis plaukėm kiekvienais metais, tai o daugiau Šauliai esam, tai vat, su Šauliais turim tokią tradiciją, tai būrio lygmeniu plaukėm visą laiką kiekvienais metais, tai turėjom 15 km plaukimą, tokį žodžiu, lėtesnį, bet labai faina.
3: Ramus toks prasiplaukimas, bet aš kaip suprantu, čia su kelione kažkokiu buvo nesklandumų?
2: Jo, šiek tiek buvo nesklandumų, nes ryte gavau žinutę, kad viena šeima negali važiuoti dėl to, kad neužsivedė automobilis, nu tai žodžiu teko persitvarkyti, persiplanuoti ir sėdom su draugu dviesiai mašinas, žodžiu su dviem mašinom keliaut, kad paimtų tuos kolegas, kuriems mašina neužsivedė.
1: Na tai kurkit ir puoselėkit visi tradicijas, jeigu toms tradicijoms puoselėti reikia ir degalų, tai nepamirškit įsipylę tų degalų, pasiimt čekio ir iškart nedelsant fotografuokit, kelkit į mūsų žaidimo pilotę jūs mokame mes anketą. Ir tikrai gali būti, kad išgirsim ryt poryt ir jūsų balsą eteryje.
0: Pilotė jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Italijos mėno maksimoje. Šonkaulį viduržėmių žolelių marinate Biobella. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
4: O jei nespėsim šiandien,
5: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
6: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
7: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
8: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
9: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmes kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
10: Pateksi į mūsų eterį,
11: už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
13: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 18 valandų. Teismui pateiktas beveik 6 milijonų 700 tūkstančių eurų vertės grupinis ieškinys dėl iš registrų centro pavogtų duomenų. Prie advokatų pateikto skundo prisijungė 1337 asmenys. Kiekvienam jų valstybės prašoma atlyginti po 5 tūkstančius eurų žalos. Ji galimai patirta dėl Teisingumo ministerijos registrų centro migracijos departamento neveikimo. Skunde taip pat aiškinama, kad žmonės, kurių duomenys buvo pavogti apie tai, sužinojo gerokai vėliau nei pačios atsakingos institucijos. Priminsiu, iš viso buvo nutekinti daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų ir jo savininkų asmeninių duomenų. Tyrimą atlieka ir generalinė prokuratūra. Parama ūkininkams didinama 2 kartus iki bemaž 20 milijonų eurų, taip siekiama kompensuoti dėl brangstančių degalų ir trašų ūkininkams padidėjusias sąnaudas. Anot vyriausybės, pirmosios Europos komisijos skiriamos paramos lėšos ūkininkus pasieks šiemet. Šiuo metu jau derinamas kompensavimo mechanizmas, nustatomi labiausiai paveikti sektoriai ir produktai, paramos dydžiai. Ši parama pirmiausia orientuota į smulkiuosius bei pieno ūkius, o jei išmokėti planuojama be atskirų ūkininkų paraiškų, remiantis Žemės ūkio ministerijos turimais duomenimis. Sako jos vadovas Kęstutis Mažeika. Rusija vėl atmetė karo Ukrainoje įšaldymo galimybės. Šalies agresorės užsienio reikalų ministerijos atstovas pakartojo Kremliaus teiginius, nes jokio įšaldymo nebus, kol nebus pašalintos Maskvos vadinamos pagrindinės karo priežastys, rašo Kyiv Independent. Šie komentarai nuskambėjo tuo metu, kai Jungtinės valstijos svarsto galimybę atgaivinti įstrigusias derybas, įskaitant galimą susitarimą dėl oro atakų tarp Rusijos ir Ukrainos sustabdymo. Tuo metu per Rusijos atakas Ukrainos Charkivos srityje žuvo 5 žmonės, Sumos srityje sužalota 14 gyventojų. Savo ruožtu Rusija skelbė numušusi apie 4,5 ukrainietiškų dronų, be kita ko Tatarstano regione atakuota naftos perdirbimo gamykla. Anot vietos pareigūnų galėjo žūti apie 12 žmonių. Latvijos bendrovė ir Baltic patiriant finansinių sunkumų artėjant į žiemos sezoną jį nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife. Taip pat mažins skrydžių tarp Vilniaus ir Talino. Ir Baltic šiuo metu skraidina 20 tiesioginių maršrutų iš Vilniaus ir 2 iš Palangos. Tuo metu Lietuvos oro uostai pasiekė dar vieną rekordą. Išsamiau Kęstutis Benskas.
1: Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai Liepą bendrai aptarnavo beveik 756 tūkstančius keleivių. Tai naujas visų laikų rekordas. Lietuvos oro uostų duomenimis šiemet Liepą lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, oro uostų tinklas paslaugą suteikė 10% daugiau keleivių. Didžiausia keleivių srauto augimą Liepą pasiekė Vilniaus oro uostas maždaug 11,5%. Šį oro uostą savo kelionėms rinkosi daugiau nei 550 tūkstančių keleivių. Kauno oro uostas aptarnavo per 160 tūkstančių keleivių, Palangos 45 tūkstančius, atitinkamai maždaug 4,7% daugiau nei pernai Liepą.
0: Apie orus. Rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, galima perkūnija ir kruša. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 12-17 laipsnių. Diena bus 18-23 laipsniai šilumos.
2: Jau 3 minutės po 18 valandos, jeigu jūs vis dar darbuose, na tai sėkmės, stiprybės jums. Ir apsidarykit, gal ten vienas arba viena pati jau esat likę, gal laikas ir jums dumt apsisukus ant kulno. Šiaip bet kokia atveju, ačiū visiems, kas dirbat labai svarbius darbus ir, pavyzdžiui, pamaininius darbus, naktiniai budėjimai, ypatingai medikams didžiausias linkėjimus siunčiu, ugniagesiams, policijai, nu kur mes be jūsų. O kur mes be muzikos? Vakarui puikiai subalansuota muzikinį grojaraštį čia paruošė Paulina, tai mėgaukimės, o netrukus galėsim pasimėgauti ir žaidimu, kuris įprastai radio centro eteryje vyksta rytais. Siūlysiu pasimatuoti

0: prieš 11 valandų, jeigu tiksliau prieš 10 valandų ir 15 minučių, radio centro eteryje skambėjo ryto dešimtukas. Tai yra žaidimas, kam nėra tekę girdėti, kuriame klausytojas turi per pusę minutės atsakyti į 10 klausimų. Tie klausimai visada būna tikrai nesudėtingi, bet yra kabliukas, kad visi tie atsakymai turi būti iš vienos raidės. Ir šį rytą debiutavo šitam žaidime, tai reiškia pirmą kartą žaidimą gyvai pasimatavo Andrius. Tokia nerašyta taisyklė, kad prieš žaidimą, kai jau pasako, kokia raidė kliuvo žaidimo dalyviui, vedėjai paprašo vieno kito žodžio iš tos raidės. Raidė šį rytą kliuvo K ir žodis, kurį iš karto Andrius pateikė vedėjams dar per tą žaidimo repeticiją, buvo Kaunas. O kas darėsi įjungus žaidimo laikmetį, dabar kviečiu išgirsti.
1: Lietuvos miestas.
2: Andriau.
3: Kėdainiai.
2: Maistas.
3: Kotletas.
1: Vaisius.
3: Kivis.
2: Paukštis.
3: Kurapka.
1: Tautybė.
3: Kubietis.
2: Transporto priemonė.
3: Krautuvas.
1: Tinka.
0: Na, pasimetė Andrius, nors iš tikrųjų atsakymą turėjant liežuvio galo, buvo jį ką tik pasakęs, jeigu iš karto į pirmą klausimą miestas būtų atsakęs tą patį žodį Kaunas, turbūt žaidimas būtų pasibaigęs visai kitaip. Bet kokiu atveju jaudulys irgi šitam žaidime groja ne paskutiniu smuiku. Tai įsijunkit rytai, sudalyvaukit, gal žiūrėkit, jums pavyks labai nesudėtingai ryte įsidėti kišenę papildomą šimtinę. Toks prizas.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
1: Volkswagen.

0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Ellie Goulding kurį laiką bendradarbiavo su populiariausiais didžėjais, kuriant bendrus šokių muzikos hitus. Šiandien ji pradeda naują etapą, pristatydama solinę elektroninę dainą Ravers. Kūrinys pasakoja apie naktį šokant ir savo liūdniausius jausmus paverčiant judesiu. Taip šokių hitų nenukonkuruojamai dainininkiai, Ellie vėl pavyko sukurti šį tą ypatingo. Išgirskite.
0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Teismui pateiktas beveik 6 milijonų 700 tūkstančių eurų vertės grupinis ieškinys dėl registrų centro pavogtų duomenų. Prie advokatų pateikto skundo prisijungė 1337 asmenys. Nesibaigiant šiukšlių krizai Vilniaus regione, kuri kelia keblumų ir kitiems šalies regionams, Vilnius įpareigotos per 3 dienas parengti ilgalaikį planą, kaip turi būti skirstomi Vilniaus Utenos ir Alytaus regionų atliekų srautai, praneša aplinkos ministerija. Tuo pat metu viliamasi, kad Vilniaus kogeneracinė elektrinė ras būdų padidinti atliekų deginimo pajėgumus. Perkastas pagrindinės sostinės gatvės tikimusi sutvarkyti iki naujų metų, tai yra iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungoje pradžios, žada Vilniaus meras Valdas Bankunskas, anot jo darbai vyksta pagal grafiką. Latvijos bendrovė ir Baltic patiriant finansinių sunkumų artėjantį žiemos sezono ji nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir į Dubajų, o iš Palangos į Tenerife, taip pat mažins skrydžių tarp Vilniaus ir Talino. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša, vėjas smarkokas, oro temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Jau dabar nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma .lt.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Pamilt šitą žaidimą spėjote ir jūs, akivaizdu, iš registracijų skaičiaus ir mes, aišku, visi radio centro kolektyvas, visa redakcija. Nes tai yra pozityvumo užtaisas. Leidžia vieniems kitus išgirsti, net pajausti ir suprasti, kaip iš tikrųjų džiaugsmingai mes visi leidžiam vasarą, kokiu nuotykiu smagiu patirim. Tai apie vieną tokį labai smagų nuotykį, kiek anksčiau čia pasakojo Eglė, kuri turėjo labai svarbią misiją padėti kaimynui, bet gavosi tokia situacija win-win. Visi laimingi.
2: Kaimynas mano yra pagyvenęs žmogus. Labai pergyveno, kad pametė telefoną. Paprašė, kad aš jį nuvežčiau. Mes atradom tą vietą, tik labai, labai jau norėjom, kad tik nelytų, kad tik nelytų. Ir žinokit, tikrai nuvažiavo mes į tą vietą, mes pasiskambinom veikiantis telefonas ir dar mes prisigrybavom 4 kibirus voderaičių.
1: Tai čia du zuikiai vienu šūviu gaunasi.
2: Tai ne tas žodis, ir kaimynas buvo patenkintas, o aš tai buvau dar labiau patenkinta dėl to, kad apturėjom nuostabų laiką. Smagu buvo, kad radom tą telefoną, nu ir laimikis 4 kibirai voveraičių, man čia buvo nuostabu.
1: Labai norėčiau sužinoti aš tą vietelę, kur kibirais galima pjauti voveraitės, nors iš tikrųjų šiemet turėjau tokios patirties ir laimės užtikt panašią vietą, kur statai koja ten pilno voveraičių. Tai jeigu važiuosit grybaut arba bet kokiu kitu tikslu ir pakeliui teks piltis į baką degalų, arba teks pakrauti automobilį elektrą, kodėlgi ne. Čekį būtinai išsaugokit, fotografuokit, registruokit rc.lt ir laukit mūsų skambučio. O man jau metas šiandien atsisveikint. Ačiū labai už labai labai maloniai praleistą popietę. Nuostabaus visiems likusio pirmadienio. Iki.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: patinka.
1: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: James, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
4: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Kas mes esam?
6: Radio centro laidų vedėjai.
5: Ko mes norim?
6: Padovanoti jums poilsį.
5: Ką reikia daryti?
6: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
5: Kada mes skambinsim?
6: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
5: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
6: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
5: Koks jų šūkis?
6: Pasirūpinsime kaip vaiku.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Vokietijos tyrėjai aptiko DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste siejo su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį siųstų padegamųjų siuntų byla, skelbė leidinys Bild. Jo duomenimis konkretus asmuo dar nenustatytas, tačiau pėdsakas esą sutampa su rastu po incidento DHL logistikos centre Leipcige 2024 liepą. Tuo metu iš Lietuvos jungtinė karalystė ir Lenkija buvo įsisti siuntiniai, iš kurių du užsidegė minėtame oro uoste, kitas Britų sandėlyje. Šioje byloje kaltinimai pareikšti vienam Lietuvos, dviem Ukrainos, vienam Rusijos piliečiams, bei dviguba Rusijos ir Lietuvos pilietybę turinčiam asmeniui. Bylą nagrinėja Vilniaus apygardos teismas. Teismui pateiktas beveik 6 milijonų 700 tūkstančių eurų vertės grupinis ieškinys dėl iš registrų centro pavogtų duomenų. Prie advokatų pateikto skundo prisijungė 1337 asmenys. Kiekvienam jų iš valstybės prašoma atlyginti po 5 tūkstančius eurų žalos. Ji galimai patirta dėl Teisingumo ministerijos, registrų centro ir migracijos departamento neveikimo. Priminsiu, iš viso buvo nutekinti daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų ir jo savininkų asmeninių duomenų. Tyrimą atlieka generalinė prokuratūra. Nesibaigiant Vilniaus šiukšlių krizai keliančiai rizikų ir kitiems regionams, šiuo metu tik sostinės išrūšiuotą šiukšlės deginantį Vilniaus kogeneracinę jėgainę jau netrukus atnaujins jų priėmimą ir Šalitaus bei Utenos regionų, sako aplinkos ministerijos atstovai. Žadama, kad iki rugsėjo vidurio atliekų deginimo kiekiai bus padidinti nuo dabartinių 450 iki maždaug 600 tonų per parą. Tuo tarpu ministerijas atliks vertinimą ir spręs, ar šaliai reikia didesnių atliekų deginimo pajėgumų. Šiuo metu veikia tik 3 tokios įmonės. Lietuvos ryšio operatoriai antrą šių metų ketvirtį lyginant su pirmuoju blokavo beveik 80% mažiau apgaulingų skambučių ir apie 40% mažiau apgaulingų trumpųjų žinučių. Vis tik per ketvirtį užblokuota per 2 milijonus 700 tūkstančių sukčių skambučių ir per 1 200 tūkstančių žinučių. Bet to specialistai pastebi, kad aferistai nuolat keičia sukčiavimo būdus. Anot ryšio reguliavimo tarnybos antrąjį ketvirtį daugėjo apgaulingų skambučių iš Latvijos, Estijos ir kitų užsienio šalių. Rekordiniai karščiai pirmus 2 vasaros mėnesius fiksuoti senajame žemyne. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Birželis ir Liepa šią vasarą vakarų Europoje buvo karščiausi per visą stebėjimų istoriją, praneša Europos Sąjungos stebėjimų programa Kopernikus. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė 21 ir 60 laipsnio ir tai yra daugiau nei ankstesnis rekordas pasiektas prieš 4 metus. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad karštis šią vasarą truko išskirtinai ilgai, o dirvožemio drėgmė buvo žymiai mažesnė nei 2022 metų Liepos mėnesį, kai vakarų Europoje buvo fiksuota paskutinė ekstremali sausra. Ataskaitoje konstatuojama, kad Europa yra greičiausiai šylanti žemynas pasaulyje.
0: Apie orus. Rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, galima perkūnija ir kruša. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 12-17 laipsnių. Diena bus 18-23 laipsniai šilumos.

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.

0: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
1: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
0: Rimtai?
1: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalyrimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Kas mes esam?
4: Radio centro laidų vedėjai.
3: Ko mes norim?
4: Padovanoti jums poilsį.
3: Ką reikia daryti?
4: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
3: Kada mes skambinsim?
4: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
3: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
4: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
3: Koks jų šūkis?
4: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: kita.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje valdant 3,29. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau, sultims nealkoholinė vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Teismui pateiktas beveik 6 milijonų 700 tūkstančių eurų vertės grupinis ieškinys dėl iš registrų centro pavogtų duomenų. Prie advokatų pateikto skundo prisijungia 1337 asmenys. Kiekvienam jų iš valstybės prašoma atlyginti po 5 tūkstančius eurų žalos. Jį galimai patirta dėl Teisingumo ministerijos, registrų centro ir migracijos departamento neveikimo. Skunde taip pat aiškinama, kad žmonės, kurių duomenys buvo pavogti, apie tai sužinojo gerokai vėliau nei pačios atsakingos institucijos. Priminsiu, iš viso buvo nutekinti daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų ir jo savininkų asmeninių duomenų. Tyrimą atlieka generalinė prokuratūra. Ruošiamas planas, kaip artimiausius 2 metus bus papildomai indeksuojamos pensijos, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Anot jos, kitąmet pensijos galėtų didėti vidutiniškai bent 10%. Tam lėšos būtų skirtos iš sodros virš planinių pajamų. Tuo tarpu finansų ministras Taurimas Valys sako, jog pensijų indeksavimas naudojant sodros biudžeto perviršį svarstytinas, tačiau, pasak jo, tokie svarstymai turėtų vykti tik krizių atvejais. Galutinį sprendimą priims vyriausybė ir Seimas, tvirtindamas biudžetą. Parama ūkininkams didinama 2 kartus iki bemaž 20 milijonų eurų. Taip siekiama kompensuoti dėl brangstančių degalų ir trašų ūkininkams padidėjusias sąnaudas. Nuo vyriausybės pirmosios Europos komisijos skiriamos paramos lėšos ūkininkus pasieks dar šiemet. Šiuo metu derinamas kompensavimo mechanizmas, nustatomi labiausiai paveikti sektoriai ir produktai, paramos dydžiai. Ši parama pirmiausia orientuota į smulkiuosius bei pieno ūkius, o ją išmokėti planuojama be atskirų ūkininkų paraiškų, remiantis Žemės ūkio ministerijos turimais duomenimis, sako jos vadovas Kęstutis Mažeika. Daugiau kaip 285 tūkstančiai pažeidžiamų elektros vartotojų pradėjo gauti pranešimus apie numatomą galimybę jiems pereiti visuomeninį elektros tiekimą. Tam taikomas vadinamasis tylaus sutikimo modelis. Net vartotojui neatsakius į nepriklausomo tiekėjo pranešimus, sutartis bus nutraukiama automatiškai ir pažeidžiamas vartotojas gaus pigesnę visuomeninio tiekėjo elektrą. Gyventojui suteikiama 30 kalendorinių dienų apsispręsti dėl sutarties nutraukimo. Vartotojai gali ir nesutikti su perėjimu į visuomeninį tiekimo tarifą, bei išsakyti norą išlaikyti esamą sutartį. Latvijos bendrovė Air Baltic patiriant finansinių sunkumų artėjantį žiemos sezoną, ji nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, o iš Palangos į Tenerife. Taip pat mažins skrydžių tarp Vilniaus ir Talino. Air Baltic šiuo metu skraidina 20 tiesioginių maršrutų iš Vilniaus ir 2 iš Palangos. Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Jie profesorius Kazimieras Černis su kolegomis nuo 2004 metų jau yra pavadinęs daugiau nei 150 asteroidų. Iš jų 100 turi lietuviškus ar su Lietuva susijusius vardus. Šiandien tiek dienos įvykio užvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radijo eteryje ir internete. Radijas LT.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime, ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausise skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausise visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.